0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lytter til Radio Øst.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

jeg leser et stort svært hål. Så jeg har levd litt for lenge til å leke med dine sevann.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør. Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Det er lille fredagsaften, eller torsdag om du vil. God morgen og velkommen til dagens morgensending. Jeg synes det var litt brått I morges, ja, så jeg må si det. Men jeg har kommet hit, jeg har fått meg en kaffe, jeg har sett på avisene, vi har bladdet gjennom nyhetene, vi har gitt deg nyheter ikke minst, så her egentlig alt I vater nå. Vi skal se litt på noen av dagens overskrifter om et lite øyeblikk. Vi skal høre opp hva natten har gitt oss, og så skal vi se på avisene.

Vi skal kaste et blikk da på noen av disse nyhetsoverskriftene vi har. Det en litt sånn artig statistikk fra Statistisk sentralbyrå, at fedre har lavere fravær enn menn uten barn. Det noen kjønnsfordeling der også, det skal vi se på. Norges historiens lengste lærerstreik trappes opp i dag. Dette ved Bergen Kristne Grunnskole, hvor de ikke får den tariffavtalen de ønsker seg. Det en oppdatering på Halden drap, og en kvinnelig advokat siktet for vold i nære relasjoner.

skjer mye om natten, åpenbart. For meg så handler det stort sett om søvn, men der ute I verden så skjer det andre ting. USA gjentar nå et råd om at amerikanere ikke bør være I Russland. Dette handler da blant annet om dette dødsfallet ved et pestforskningsinstitutt. En ny henrettelse har funnet sted I den amerikanske delstaten Texas. Dette den første henrettelsen etter at Christa Pike ble forsøkt henrettet I Tennessee, som ikke endte med død. Bevepnet politi Kautokeino ute etter en sak om skudd. Ikke så mye omkring den. Ingen skade til hvert fall. Donald Trump har vært ute I natt og snakket om Nobels fredspris, som altså skal kunngjøres I morgen. Du kan jo gjette hvem han mener fortjener den prisen mest. Og en kvinnelig Oslo-advokat pågrepet for vold I nære relasjoner. Hun ikke navngitt, men skal ha holdt på I faget lenge.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 8. oktober. I dag det Benedikte og Bente som har navnedag. Det også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvit og blått i striper, liggende med et våpenskjold på midten, det flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. Det Slovenia i nordvest, Ungarn i nord, samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så det litt historie å ta tak i. Nes i Vest-Agder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Det har jo vært ganske stille rundt kongefamilien, og spesifikt da kong Håkon, siden kong Harald gikk bort. Mye av årsaken til det altså den månedslange hoffsorgen som har vært innført. Nå den på hell, og nå skal kongen ut og både være konge og representere og sånne ting. Og det første stedet han reiser, det i nord, skal til Nord-Norge på tirsdag i neste uke. Her besøker han Narvik, og så skal han videre til Finnmark. Og der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, politifolk i Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Nøyaktig hva som foregår der, det vil vi få innsyn i. Det siste kongelige besøket i nord var det kronprinsesse Ingrid Alexandra som stod for, da hun fortsatt var prinsesse. Kongen har også vært i Nord-Norge nylig, men det var da som kronprins, og det var under NATO-øvelsen der. Vi skal straks se på avisen.

Da er det avisenes tur, og dagen etter fremleggelsen av et forslag til statsbudsjett, så er det jo gjerne det det går i. Så hør bare her, VG skriver, statsbudsjettet, dette betyr det for din lommebok. Og så har de en sånn sjekk detaljene i stor oversikt. Det er fotball, mye fotball, bildet av Messi og hans triste farvel, skriver VG. Det er også slik at Frode Grodås, keepertreneren på landslaget, går hardt ut mot kritikken av Ørjan Nyland. Dagbladet i dag, den her litt morsom, sjekk hva Jens gir og tar. Og så har de laget egne regnestykker da, over strøm og hus og barn og bil og skatt og uføretrygd og pensjon og så videre. De har gjort det folkelig her også, plusser og minuser i statsbudsjettet, og så har Gunnar Stavrum, som sjefredaktør, skrevet litt om oljepengebruken, som han titulerer som vill. Og for øvrig, alkohol og tobakk. Det blir ikke billigere, altså. Det er også en sak om prinsesse Märtha Louise, som bør fratas prinsessetitlen. Det i alle fall en påstand. Knallhard dom etter millionsøksmål, står det. Aftenposten også med sin statsbudsjettvri. De har vært på besøk hos en familie, og her spises skattekuttene nesten opp av økt Norgespris på strøm, og regjeringen får kritikk for å gi størst skattekutt til dem som har høyest inntekt fra før. Det også litt fokus på dette Halden-drapet i Aftenposten i dag. Dagens Næringsliv har jammen laget en forbrukerforside de også. Strømspisen, hører du? Strømprisen spiser opp skatteletten, sånn skal det være. Så mye sitter familien igjen med. De har også vært på familiebesøk. To voksne, to barn. Og disse, i likhet med de fleste andre små familier her i landet, vil merke lite til regjeringens statsbudsjett. Det blir omtrent de samme kronene som står igjen når alt er lagt til og fjernet igjen.

Det er to navn som sto oppført i dagens almanakk, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Er dere som har dagen deres i dag? Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benedictus betyr velsignet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her er det ganske mange altså, som har bursdag i dag. Vi starter med Christina Loken. Hun er en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født i 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født i dag i 1970. Skal jeg bare dra litt oppover her. Sigourney Weaver er neste skuespillerinne som dukker opp. Også filmprodusent, født i 1949. Vi har komikeren Chevy Chase, født i 1943. Og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født i 1901.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Det finnes mange advokater her I landet. Noen av de til og med kjendiser. Så kjente at du vet godt hvem de hva de heter og hvordan de ser ut, hvor høy de og sånn. Vi vet ikke hvem dette handler om, men nå det en kjent advokat som siktet for vold I nære relasjoner. En kvinnelig advokat I Oslo, ifølge Aftenposten, som skriver om saken. Politiet opprettet sak mot advokaten etter en hendelse på lørdag, formodentlig da noe som skjedde hjemme. Advokaten har vært på grepet, men nå løslatt igjen. Og så sier de ikke hvem det men ymter frem på litt om hvem dette kan være, og sier at hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet, og jobber mest med strafferett. Har naturligvis en forsvarer som ikke vil kommentere saken over for pressen. Og det vel strengt tatt et godt råd når man står I den situasjonen. Du, vi skal høre om noe helt annet om bare et lite øyeblikk. Dette morgensendingen.
2: Du vil ha en fremtid, sånn som man skriver ned på papir.

Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det er noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det i hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og nå som vi har fått personlige nummerskilt også i Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett i andre land også. Og nå er det en som surrer og går, en auksjon i Storbritannia, og der er det det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller 1,5 million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo er forbudt i Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva er verdt så mange penger? Ja, det er 1 F. Ja, du hørte rett. 1 F. Lykke til.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus liv i kamp og lovsang. Livet i Kristus ikke statisk. Som et tog går det fram og tilbake gjennom tunneller og mørke partier. Det svinger, støter på motstand, fylt med lovsang og tårer, jubel og smerte, tilbedelse og undring, fellesskap og lidelse. Selv den frommeste må gjennom dype daler, den mest troende inn i eksistensielle kriser. Slik har det vært fra starten. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 4-6. I alt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst, under slag, fangenskap og opptøyer, i hardt arbeid, nattevåk og sult. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og forsvar, i ære og vanære, baktalt og hedret. Slik skriver apostelen Paulus i 2. Korinterbrev, kapittel 6, fra vers 4. Kristuslivet å være konstant i kamp med løgnens makter, egoismens fristelser, mørkets innbydelser. Falsk lære en stadig trussel. Vi kan bli trøtte, slitne, syke. Men holder vi oss til Kristus i lære og liv, vi under hans beskyttelse, under hans omsorg. I Kristi frelses kraft vi salige. I Kristi nådes oase vi hellige. I Kristi forsonings lys vi rene. I Kristus løftes vi opp, bæres og næres av evangeliet og sakramentene. Vi elsket, sterke og seirende. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
7: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det fredag morgen. Oh, glede. Kan vi vel egentlig si, vi har akkurat passert åtteslaget. Du I alle fall litt informert om hva som foregår I nyhetsbildet. Jeg har mer å komme med, naturligvis. Vi skal gi deg en sånn headliner-oversikt her om et lite øyeblikk. Så skal vi gå litt I dybden på enkelte av sakene. Avisene ligger her, de skal vi se på, og hva de har å bringe til bords I dag. Og det kommer også en liten sånn instant dose med showbiz.

Det er fredag morgen, og det er flere nyhetssaker som gjør seg gjeldende I dag. Det altså slik at fredsprisen blir kunngjort I formiddag klokken 11. Hvem får den? Og her det mye drodling både I den ene og andre retning. Hoffsorgen over for oss her I landet. Svenskene sliter. De har nemlig ikke klart å få en ny regjering etter valget I september. Og vi hører dessuten om en spesiell ukrainsk analyse.

Vi skal en tur hjem, men vi skal se Norge nå med litt utenlandske briller. Og noen ganger så det veldig hyggelig. Da det skjerpa trapper, og det solnedgang I Nord-Norge, og det turer I skog og mark og sånn. Men denne gangen så det ukrainske eksperter som har tatt på seg sin erfaring fra krig for å finne ut norske sårbarheter. Helt konkret. Og disse ukrainske ekspertene har identifisert 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig, og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Jeg vet at det ikke særlig hyggelig å snakke om på denne tiden av døgnet, men det skal da sies. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som de mest sårbare målene. Hadde nær sagt, det ligger jo litt oppe I dagen, men det nok smart at noen fra utsiden sier det samme.

Fredag morgen, og jeg ser det mangler noe innhold I kaffekoppen her borte. Det skal jeg se og få gjort noe med, om ikke så alt for lenge. I nyheten I dag så har vi jo snakket om litt allerede, men vi bør jo kanskje bruke litt mer tid og energi på Nobels fredspris. Av alle disse prisene som dynamittgründeren... Oi! Unnskyld! Så skal ikke nyse midt I en radiosender, men da gjør vi det. Jo, denne dynamittgründeren fra Sverige skapte, og alle disse, med unntak av en deles ut I Stockholm, den ene vi har fått jo kanskje den som langt de fleste ønsker seg. Spør Donald Trump for eksempel hvor mye og hvor inderlig han ønsker seg Nobels fredspris. Og I dag så blir det altså kjent, jeg tror ikke det finnes en levende sjel på planeten som tror Trump får denne prisen. Og hvis du snakker med spillselskapen og de som driver med betting og sånn, og ser på oddsen, så det I hvert fall ikke Trump. Men den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms, den ganske høyt oppe på listen. Foran blant andre Redd Barna, den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba. Og da skal vi snakke mer om hva og hvem etter hvert som dette blir kjent utover dagen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som skal kunngjøre vinneren, og det altså klokken 11. Da rettes alt av kameralinser mot Nobelprissenteret I Oslo.

kjenner jeg litt allergisk når vi får høre prins Harry avslører, men her vi altså. Det kommet en avsløring, og denne her jo sånn personlig for ham i hvert fall, veldig trist. Jeg havnet i en depresjon. Han åpner opp om den tøffe tiden etter at han og kona Meghan, altså hertugen og hertuginnen av Sussex, flyttet fra Storbritannia og til hennes hjemland USA. Hertugen av Sussex deler de personlige erfaringene i en betalt, nettbasert masterclass om sorg, som ifølge magasinet People ble spilt inn i California i sommer. Harry forklarer at han opprinnelig forlot Storbritannia for å få litt pusterom. Etter å ha vært i Kanada, borte fra det stressede miljøet der kroppen min antagelig var full av adrenalin, opplevde jeg i løpet av 2-3 dager et adrenalinkrasj, noe jeg aldri hadde opplevd før, sier prinsen og hertugen videre. Dette ifølge BBC. Nå er jo han og hustruen for øvrig tilbake i Storbritannia, så får vi se om det får samme reaksjon.

Og så skal vi se på noen av dagens avisforsider sammen. Dette Riksavisen, og vi starter i VG I dag. Helvetes ild, du. Derfor bør du ta helvetes ild-vaksinen. Ja, du får I alle fall se bildet. Ingen tvil om at Bjørn på 71 angrer. Han sa nemlig nei. Det en stor oversikt I dag med takopriser. Det jo litt sånn topical, siden det fredag. Og så det Else Kåss Furuseth. Hun snakker om lykken, det nye livet med Tommy. I Dagbladet I dag, krigseksperter kritiske til russisk terrorstrategi varsler en ny Putin-fiasko. Dette presidentens plan, står det, som nå avslørt. Katarina Flatland avbildet. TV-seerne reagerer nemlig på at hun ikke klarer å være sympatisk. Det en fastlege som har sluttet I jobben sin I protest. Dette handler om nye regler, og disse reglene også forklart I dagens avis. Nasjonen nå, her det bøndene som får hovedplass. Bønder kan få den største avgiftssmellen på mange år. Det denne ukens statsbudsjett som fremlagt, og den får altså, ifølge nasjonen, ganske alvorlige konsekvenser for landets mange bønder. Og så det en Julian her, han heldig mottaker av midler fra ungdomsløftet. Han bruker nemlig gratis trening med veiledning av en ungdomskoordinator I Ibestad I Troms. Her brukes det store summepenger på barn og unge. Klassekampen I dag, det står regjeringen kutter I MDG, Rødt, SV og Senterpartiets budsjettseire fra I fjor. Billigere månedskort, tilskudd til fylkesveier, økt bemanning I barnehage for eksempel. Minst 15 av samarbeidspartienes gjennomslag fra fjoråret kuttet I årets forslag til statsbudsjett. Og det bare noen av avisene du møter. Du må I butikken for å se resten.

holdt jeg nesten på å glemme hva vi skulle gjøre her, men det også disse merkedagene som dukker opp I kjøreplanen min her, og I dag så det en ganske fin dag. 9. oktober den internasjonale øl- og pizzadagen. To av den. Jeg skal I alle fall ha en pizza, om det blir øl. Det for tiden viser man skal gjerne tidlig opp og sånn, så vi får regne med. Det også dagen for å se, og det ikke det at du skal se på noe spesielt, men det at du ser I det hele tatt. Og dette handler om å ta vare på øynene sine, og sørge for å være innom optikker fra tid til annen, og når man begynner å bli litt mer voksen enn ung, så kan det være andre ting som skjer med øynene, og det kan være greit å ha kontroll med de. Det den store dagen for ost, som har mugg og sånne ting I seg. Det som gjør at den smaker bedre, men at den ser verre ut. Og så det verdens postdag I dag, og den har en mye bedre ordvending, skal vi se. Det verdens postforeningens dag.

0: tilbake. Når var du sist innom YouTube? Man dukker opp der I tide og utide, I alle fall det jeg har funnet ut. Eller når man skal finne ut noe. Jeg hadde en utfordring med en lampe som skulle tilkobles noen greier, og da fant jeg en YouTube-kanal med en elektriker, som viste frem nøyaktig hvordan man gjør det. Og dette tydeligvis noe alle menn kan, og det kan jeg også, men det fordi jeg har sett på YouTube. YouTube ble jo startet opp opprinnelig som en sånn dating-site, fritt etter ideen fra 70-80-tallet, hvor man kunne se en video av en annen person, og så kunne man skrive et brev sende med en sånn VHS av seg selv til denne og se om det kunne bli en date ut av det, altså en sånn veldig tidlig format egentlig. Men det ikke det YouTube ble kjent for. Snarere det motsatte av den sagt. Det alt mulig annet rart som finnes på YouTube. Og YouTube I nyhetene I dag, I hvert fall I historien, for I 2006 så ble de kjøpt opp av Google, og hva fikk de som skapte YouTube? Jo da, de fikk 11 milliarder kroner. Takk skal du ha.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og dette var det for dagens morgensending. Tusen takk for følge. Det morgensending her hver dag. Vi starter allerede klokken 6 på morgenkvisten med nyheter. Så går det egentlig slag I slag etter det. Siden det fredag så kan jeg proklamere at det blir weekend for meg og resten av teamet her. Du får ordinære morgensendinger igjen fra mandag. Men nå jo kanskje den aller viktigste biten din. Hva skal skje I dag? Hva skal du bruke helgen til? Jeg håper dette blir fantastisk. Og hyggelig, uansett hva det så sier jeg god weekend.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Dette Radio Øst. Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Så syng!
1: Jeg sitter her og nynner på ymse sanger, ikke akkurat den vi spilte faktisk, og det litt unormalt. Min hjerne bruker stort sett bare å takle en sang av gangen. Nå ble det 2-3 i slengen her, og så måtte jeg nynne en av dem for en kollega og sa, hvem det der igjen? Og fikk et spørsmålstegn tilbake. Men nå tror jeg det løst. Det løst? Det løst! Vi har funnet sangen jeg nynnet på, ja, men da skal vi se om vi ikke kan klare å spille den litt senere i sendingen i dag. Det fredagsstemning altså, og det forholdsvis høy, ja, nå skulle jeg si noe her, det kan jeg ikke si på radio. Det høyt, vi slår oss til ro med det. Hvis det nå noe du har på hjertet, og der kan du si hva du vil, det som går på tekst, der det liksom, det no holds barred. Bruk sosiale medier, ta kontakt den veien, søk opp Endre Lundgren, og det kan være hva som helst. Vi starter straks med dagens quiz. Jeg håper du gleder deg.

0: Så vi igång med quiz igen. Vi har ett land vi ska finna fram till I denna quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også. Så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Vi har rukket å komme til den 9. oktober, Dinesmesse, eller Deinerts dag, I gamle dager I hvert fall, til minne om helgenen Dionysus, eller Dennis av Paris. Den katolske kirke minnes fortsatt den hellige Dionysius av Paris på denne dagen. Mer hjemlig så det Liam og Leif som har navnedag, valgt, fordi det denne dagen man feirer Leif Erikssons oppdagelse av Amerika. Leidulf hadde tidligere navnedag på dagen, men nå det ikke så mange som heter Leidulf lenger, så navnet forsvant ut av almanakken I 2014. Det nasjonaldag for Uganda I dag, det flaggdag for samene, til minne om opprettelsen av Sametinget, det verdens postforeningens dag, det Hangul-dagen I Sør-Korea, og så det altså Leif Erikson Day, som en amerikansk merkedag til minne om Leif Erikson og oppdagelsen av Vinland. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi er I gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt. Også noen som rett, faktisk. Så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så råder det over et av de aller største land I verden. Og det... I hvert fall da en sånn 10-20 land I hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men I europeiske øyne så dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som I dag en del av landet, kom til så sent som I 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

Det var altså noen navn som dukket opp I almanakken I dag. La oss returnere til den nå. Vi skal si gratulerer med dagen til Liam og Leif, som har navnedag. Det også en lang rekke fødselsdager som har snekket seg inn I oversikten min her, og blant de mer kjente så har vi for eksempel Jens Bjørnebo, den norske forfatteren, som levde fra 1920 til 1976. Vi har John Lennon, som en fjerdedel av The Beatles, født I 1940, og han ble jo skutt og drept utenfor sitt hjem I New York I 1980. Ellers så vi hopper over den motsatte enden av oversikten her. Nicky Byrne inne. Eller Nicholas Bernard James Adam McGarry Byrne Jr. Han med Westlife. Født I 1978. Vi nevner David Cameron, tidligere britisk statsminister, født på dagens dato I 1966. Og så har vi Tande P. Alf Tande Petersen, født I 1950, norsk programleder.

Ekshibisjonsinformasjon. Enkel kaffeservering. Alle varmt velkommen. Løkke Bedehus. I kveld klokken 18 er det fredagsklubben. Og klokken 20.30, da er det fredagsklubben pluss. På søndag 11. oktober klokken 16, søndagsmøte for små og store. Og på mandag 12. oktober klokken 21.15, bønn for bygda. Sion Selbakk har møte til søndag klokken 18. Rune Davidsen taler, Alex Lindberg, Odd Arne Lindstad og Tommy Thorvaldsen synger. Delk Østfold inviterer lørdag 10. oktober klokken 11-14. Da er det DNI, kretsens årlige første seminar. Med professor M. Reidar Valvik, som underviser om temaet «Oppdag Jesus». Hvordan Jesu jødiske røtter gir oss en rikere tro. Stedet er Betlehem Borgen, Tordoslyst 3, Borgenhaugen. Og på søndag 11. oktober klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til gudstjeneste med nattverd på Missingmyra bedehus i Råde. Liturg og taler er Emil Simonsen. Skiptvet misjonshus, mandag 12. oktober klokken 18, møtes Karlsrud barneklubb i kjelleren på misjonshuset. Og det er for barn fra 6 år. På tirsdag 13. oktober klokken 9.30 er det babysang på misjonshuset. Onsdag 14. oktober er det etter skoletid på misjonshuset fra klokken 12.30 til 14.30. Dette er for 5. til 7. klasse. Og på kvelden 14. oktober klokken 19 ønskes du velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Da er det Evangeliekirken Varna, tirsdag 13. oktober klokken 19. Da er det Jan Dørum som taler. Og så er det Klippen Saltnes, søndag 11. oktober klokken 18. Er det møte med Håkon Martinsen som taler og synger. Gimle misjonshus til søndag 11. oktober klokken 16 er det familiefest. Preg barnehage synger og har andakt, og det er servering. På mandag 12. oktober klokken 14 etter skoletid med leksehjelp 4. til 7. klasse. Og på mandag klokken 18. Da er det korøvelse med DMM-koret, og det er et mannskor. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: I dag vil det være litt sol først. Regn og yr utover ettermiddagen rundt 9 grader. Lørdag varierende skydekke og rundt 10 grader. På søndag noen regnbyger om morgenen, ellers overskyet og rundt 9 grader. Nattemperaturen i helgen blir rundt 4-6 grader, og lørdagen ser best ut for uteaktiviteter.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være I dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill I hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel I dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhode I dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet I verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som I 1949, og det lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til landet, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Jeg ble advart her, en kompis som så at jeg hadde et brett med brus stående bak I bilen. Han sa, du vet det begynner å bli kaldere. Sa, ja, men det ikke kuldegrader enda. Sa, nei, men du vet jo aldri, bor I Norge, vet du. Og hvis du ikke vet hva som skjer med sånne colabokser og sånn, når de får lov å stå ute I en bil over natten med ordentlig kulde, så blir jeg anbefalt å prøve det. Det dyrt å rense bilen etterpå, men for all del, da får du den erfaringen med deg videre. Hvis du ønsker å unngå noen overraskelser, ta med de burkene inn. Det har jeg gjort. Og så ikke at jeg tror det blir kuldegrader med det første, men du vet. Bedre føre varen efter snar og så videre. Vi kommet til veis ende I dagens kaffepause. Fredagsutgaven på hell. Nå det egentlig bare helgen som gjelder, og den ser vi vel frem til alle sammen, sånn mer eller mindre kollektivt, skulle jeg tro. Hvis det da ikke noe som skjer I helgen du gruer deg til, da. Men I så fall så går jo det også over. Og når vi møtes på mandag, så blir alt så mye bedre. Ha en fin helg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med cirka 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til

Det er blitt torsdag, og jeg skal igjen få ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik er med oss denne uken, og andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse i dagens program høre Oli Sandvik synge for oss en sang som vi også hørte tidligere i uken, men som passer så bra til ukens tema at vi godt kan høre den også i dag. Og sangen, det er Herre, til deg får jeg komme.

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra Paulus brev til Galaterne.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i Galaterne 3, vers 26-27. For dere er alle Guds barn ved trua i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Det handler vel i bunn og grunn om det nye livet for den som tror på Jesus. Paulus har snakket om loven og lovgjerninger, hvordan den krever perfeksjonisme og er nådeløs. Rett og slett nådeløs. Loven er som en krevende ektemann. Det er bare én måte å bli fri fra loven på, og det er ved å dø. Til døden skiller du ikke ad, sier vi jo. I dåpen så dør vi på en måte, men så blir vi gjort levende igjen når vi tror på Jesus. Og da er vi knyttet til han og fri til å leve et liv i samfunn med han. Det betyr at vi er ferdige med alle burde, skulle, måtte og så videre. Vi er frie til alt, selv om ikke alt gagner eller bygger opp, som du kan lese om i 1. Korinterne 6. Vi blir elsket ubetinget av en nådefull ektemann, en som tilgir igjen og igjen. Vi får være barn av den rikeste og mektigste Gud som sørger for alt vi trenger.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Etter dagens tapas for troen hørte vi Lennart Hjernestrand spille «Et barn i Guds famn». Vi er Guds barn. Det er godt å være hans. Vi skal i dagens andakt få høre om ei som ble tatt inn i Guds familie. Hun ble kalt datter. Men først så skal Gamst og Slåtten synge for oss «Jeg er Guds barn».

Husker du de første oppslagene I avisene om nordmenn som ventet hjem fra skiferie I utlandet I mars? De som fikk beskjed om å isolere seg I hjemmene sine, og så kom det helsepersonell ikledd smittevernsdrakt for å teste for mulig koronasmitte. Flere beskrev det som en ydmykende opplevelse, en følelse av å være uren. Selv om vi har blitt nok så vant til å sprite hendene våre og se smittevernsdrakter på helsepersonell nå, så var det veldig spesielt å komme til tannlegen første gang etter at de åpnet opp igjen etter nedstengingen av landet. Jeg har aldri følt meg spesielt vel I en tannlegestol, og man kan vel føle på både det ene og andre der man sitter og gaper og sikler foran et annet menneske. Men når dette mennesket I tillegg var iført fullt smittevernsutstyr, kjente I alle fall jeg på følelsen av å være uren. Følelsene mine kjennes reelle nok. Men på Jesu tid var det ikke noen smittevernsdrakt eller lignende for å hindre smitten I å florere I samfunnet. Folk som fikk smittsomme sykdommer ble isolert fra familie og andre friske mennesker og måtte leve I utkanten av byene, uten kontakt med noen av sine. For dem var det ikke først og fremst en følelse av å være uren. De kjente det virkelig på kroppen. Hvis de skulle gå inn på områder der det kunne være folk, måtte de rope «uren, uren!» for å advare de som eventuelt befant seg I nærheten. Det var ikke bare smittsomme sykdommer som gjorde et menneske urent. Det kunne for eksempel være at man hadde kommet I kontakt med noe som var dødt, eller med blod. Urenheten ble sett på som smittsom. Så om en som var uren kom I kontakt med en som var ren, ble også den rene uren. Og for å bli ren igjen, måtte man gjennom en rituell renselseshandling. Markus forteller om en dame som hadde vært uren I 12 år. Vi kan lese om henne I Markus sitt evangelium I kapittel 5, siste halvdel. Det en spesiell historie, og den fortelles parallelt med en annen kjent historie. Det hadde seg nemlig sånn at Jesus hadde vært på båttur, og da han kom I land ble han møtt av en stor folkemengde. Et par kapitler tidligere skriver Markus at folk kom langveis fra og I store mengder fordi de hørte om alt det Jesus gjorde. Men om det var aldri så trangt om plassen rundt Jesus, var det likevel en mann som ble sluppet gjennom folkemengden. En av de viktigste mennene I byen. Synagogeforstanderen Jairus. Han kom helt fram til Jesus og kastet seg ned foran føttene hans. Jairus tryglet Jesus om å bli med ham hjem for å helbrede den lille dødssyke datteren hans. Og Markus forteller, Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. Da det historien om vår dame begynner. Hun hadde altså vært uren I 12 år, og skulle etter reglene ikke være ute blant folk. Hun kunne jo fort komme I skade for å spre urenheten sin. Jeg leser, det var en kvinne der som hadde hatt blødninger I 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra I folkemengden og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk!» Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg I folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort I fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Jesus blir forsinket på veien til å helbrede den umistelige datteren til en av byens viktigste menn. Avbrutt av at en uren kvinne berører kappa hans. En uskyldig handling, tenker du kanskje. Men etter reglene var Jesus blitt uren, og skulle ha gjennomgått en renselsesprosess før han gjorde noe som helst annet. I stedet det Jesu renhet som smitter over på dama, og hun blir øyeblikkelig frisk for det som har plaget henne I så mange år.
Hun hadde ikke tenkt å gjøre seg selv synlig for hverken folkemengden eller Jesus. Kanskje litt sånn som Zacchaeus i treet. Men Jesus ville det annerledes. Til tross for den store folkemengden som trengte seg inn på ham, stoppet han opp og lette etter henne som var blitt frisk ved en forsiktig berøring av kappen hans. Det ikke godt å vite hva dama tenkte i det øyeblikket. Om hun hadde lagt noen plan utover det å komme i kontakt med Jesus. Hun skalv av redsel da hun innså at hun ikke kom fra det som en anonym. Overraskende nok ble hun ikke skjelt ut, og Jesus så heller ikke på henne som om hun hadde røvet til seg noe som ikke var hennes. Han kalte henne for datter. Jeg lurer på om Jairus fikk med seg det. Mens Jesus snakket med dama som var blitt frisk, kom det folk fra Jairus sitt hus og fortalte at datteren hans var død. Men Jesus trøstet Jairus. Ikke vær redd, Jairus. Den dagen fikk Jairus tilbake datteren sin etter først å ha mistet henne, og jeg lurer på om han i ettertid fikk et nytt syn på menneskene rundt seg. Jesus hadde kalt en vilt fremmed, uren dame for datter. Var det bare en talemåte? Eller kunne det være at Jesus virkelig brydde seg like mye om et hvilket som helst menneske i en folkemengde, like mye som Jairus brydde seg om sin elskede datter? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Tore Gjøkjell spille «Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare» etter dagens sandakt som var ved Sonja Leirvik. Gud har lovet å være med oss, også gjennom det vonde, alle farene. Vi er ikke alene. Det er godt å være elsket av Gud. Marit og Irene skal synge for oss nå til en avslutning i dagens program «Jesus, meg elsker». Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, få takke for at du hørte på også i dag. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid. Ha en fortsatt fin dag.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
0: Ønsker du hjelp med snømåking I vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små maljobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand I hus og hage.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Folly Market gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder i Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontregospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen. Vi kommer frem til uke 41 i 2026. Vi skal høre på artister som Roy Willemsen, Sveining Hølmeberg, Merle Haggard, Tor Rødseth, Elisabeth Valderhaug, gruppa The Magruders, gruppa The Oak Ridge Band, Christine Christian Brothers Quartet blir med, Veronica Havnerås, Christine Amesen, Chuck Wagon Gang, Vince Gill og Dolly Parton. Vi starter med Roy Willemsen. En gledens dag er fri. Vær så god, Roy.

0: Ja, det var Rhythm Guitar vi hørte her, The Oak Ridge Boys var det. Sveinung Hølmebakk kommer nå med CD-en som heter Live fra Åkra Kirke 2. Sveinung Hølmebakk med sangen, eller faktisk flere sanger, I Believe, Bridge Over Troubled Water og Hallelujah. Vær så god, Sveinung.
1: I believe for every drop

Ja, det var Sveinung Hølmebæk vi hørte her fra CD-en Live fra Åkra Kirke 2. Sveinung Hølmebæk med I Believe, Bridge Over Troubled Water og Hallelujah. Neste artist ut Merle Haggard, Amazing Grace.

Ja, det var Amazing Grace med artisten Merle Haggard. Nå kommer Thor Rødseth sin CD som de klarer veien videre heter den CD-en. Her kommer Thor Rødseth sammen med Elisabeth Valderhaug, og sangen heter A New Song.

Ja, det var sangen A New Song, fremført av Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug. Og det var hentet fra Tor Rødseth sin CD Veien videre. MacGruders. The MacGruders kommer med A Part of the Kingdom of God.

Ja, det var The MacGruders som jeg hørte her med A Part of the Kingdom of God. MacGruders. Veronica Havnerås, neste artist på spillista I dag. Og CD-en heter Crossing That Bridge. Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records plattselskap. Her kommer Veronica med sangen Paint His Glory.

Ja, her hørte vi Veronica Havnerås fra CD-en Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Og her hørte vi Wish You Could See My Jesus, og vi hørte Paint His Glory. Veronica Havnerås var det. Christian Brothers Quartet kommer med sangen The Greatest Thing.

Ja, stormende jubelapplaus for den innspillingen der. Live fra Åkerkirke 2 heter CD-en. Det var artisten Sveinung Hølmebakk med diverse Bedusland-minnesanger. Vi skal nå høre på Chuck Wagon Gang. My Dream Home in Glory. Chuck Wagon Gang, vær så god.

Chuckwagon Gang hørte vi her, My Dream Home in Glory. Nå kommer det en duett, dere, kjære lyttere. Vince Gill sammen med Dolly Parton. Og det er en sang skrevet av Dolly Parton, I Will Always Love You. Vince Gill og Dolly Parton, den gitt ut den sangen her på Vince Gill sin CD Souvenirs.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton vi hørte her. I will always love you. Nå ser jeg at det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og hvis det har vært reklame og nyheter, en cirka 5-6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi er tilbake om en uke her på denne radiostasjonen. Din favorittstasjon om en uke, som sagt. Helt på tampen får vi plass til Claude Gray med Soft Warm Wind. Vær så god, Claude.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveining Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
0: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Ja, med disse toner ifra Thor Eriks ifra 1977, fra plata 77, Sorry Susanne, så ønsker Øyvind Halvorsen hjertelig velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi skal fortsette, og vi skal over på norsk band, og Nyjordal Swingers kom ut med en plate i 1978 som heter Turn On Of The Music, og på den så lå det en låt som heter Free And Easy, og det er det vi skal høre på nå.

Og det var da New Order Swingers, Free and Easy fra 1970 fra plata Turn On The Music. Og så kan jeg jo fortelle at i kveld så blir det med svarten rundt 70-tallet blir det i kveld. Og vi skal holde på oss, vi skal holde det frem til klokka er 8, og det er mye fin musikk som jeg har med meg også nå i kveld. Blant annet det neste, det var en veldig populær låt, og den plata her var jo også veldig populær med Flamingo-kvartetten, og den kom da ut i 1975, og det var da fra Flamingo-kvartetten nummer 6, så var det en låt som lå på den plata der sånn, og den heter da Stupid Cupid.

Du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og din programvart er da Øyvind Halvorsen. Vi skal over på Lasse Stefans, og vi skal frem til 1979, så kom Lasse Stefans ut med en plate som heter Darlin, og vi skal høre på titelsporet vi, og det er sikkert noen av dere som husker og gjenkjenner denne låten her.

Ja, det var ikke i tvil hva denne het for noe, nemlig Mona Lisa med CVC fra 1977 fra Dansa på 4. Nå skal vi over på et orkester som heter Tommy Bergs, og Tommy Bergs kom ut med en plate som heter Sommeren venner er vi. Den kom da ut i 1977, og på den så lå det en låt som heter You are the sunshine of my life. Og det er sikkert noen som husker også den låten, tenker jeg.

Tommy Bergs ifra 1977, fra plata Sommerens venner er vi, You are sunshine of my life, var den het. Ja, og vi skal da over på Thorleifs, og Thorleifs kom ut med en plate som heter Skjøt om deg vel i 1979, og på den så lå det en engelsk låt som opprinnelig det man skriver selv. Den heter da Give Me More of You Love, og vi skal høre på den låten. Her kommer den.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Ja, og du hører fortsatt på gode dansbandsminner, og det med Øyvind Halvorsen som din programvert. Jeg kan fortelle litt mer om Santo Domingo når det gjelder Tonix-plata. Den var faktisk i England og spilte inn denne plata her, Santo Domingo, så vet dere det også. Så det var vel omtrent første gangen og omtrent svensk orkester var i England og spilte inn en plate, og det var litt gøy at det var Tonix som gjorde det. Men vi skal over på Striplers. Fra 1977 så kom Striplers ut med, ja, vi skal høre titelsporet her fra Striplers. Drive-in heter den, og her kommer den.

Ja, det var Vi 60 fra 1978. Fra platta Karusell så hørte vi velkjente låten som også Smokey hadde, og Carol. Og nå skal vi opp, vi skal holde oss til 1978. Paul Paulette kom ut med en plate da som heter Your Service, og på den så lå det en skikkelig rocka låt, kan man si, og

plata Export, som kom da ut i 1978. Vi skal avslutte her i Gode dansmannsminner med Max Fenders fra 1977, og vi skal høre fra plata Venus, så her lå det en låt som heter You Don't Have To Say You Love Me, og med den så sier Øyvind Halvorsen på gjennom med Gode dansmannsminner. Ha det bra, vi hørs.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke i Halden i dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert i ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Øst. Til fredag det nødt i øst.
4: Med Gry og Knut i studio.
3: Og vi ønsker at du også blir med oss.
4: Husk

Det er fredag, klokka 13, og da det tid for BB-quiz her på Radio Øst. Mitt navn Gry Zakariassen, og i dag så skal vi bli litt bedre kjent med Jesus i Bibelen. Noen av spørsmålene ganske enkle, mens andre krever at du tenker deg litt om. Så slik gjør vi det. Du får tre spørsmål, og hvert spørsmål har tre svaralternativer i A, B eller C. Så tar vi en liten musikkpause, og etter sangen får du fasiten før vi fortsetter med tre helt nye spørsmål. Så finn gjerne frem penn og papir, eller bare bli med og test bibelkunnskapene dine. Er du klar? Da starter vi med dagens tre første spørsmål om Jesus. Spørsmål nummer 1. Hva het Jesu jordiske far? Var det A. Johannes, B. Josef eller C. Zakarias? Spørsmål nummer 1. Hva het Jesu jordiske far? Var det A. Johannes, B. Josef eller C. Zakarias? Spørsmål nummer 2. Hvem døpte Jesus? Var det A. Peter, B. Johannes døperen eller C. Andreas? Spørsmål nummer 2. Hvem døpte Jesus? Var det A. Peter, B. Johannes døperen eller var det C. Andreas? Spørsmål nummer 3. Hvor gammel var Jesus da han begynte i sin tjeneste? Var det A. 25 år, B. 30 eller C. 35? Spørsmål nummer 3. Hvor gammel var Jesus da han begynte i sin tjeneste? Var det A. 25 år, B. 30 eller var det C. 35 år?

Da skal du få svaret på spørsmål nummer 4. Hva var det første miraklet Jesus gjorde? Og riktig svar der, det var B. Han gjorde vann til vin. Spørsmål nummer 5. Hvor mange dager fastet Jesus i ørkenen? Og riktig svar der, det var B. Det var 40 dager. Og så er det da spørsmål nummer 6. Hvem fristet Jesus i ørkenen? Og riktig svar der, det er også B. Det var Satan. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 7. Hva slags yrke hadde flere av disiplene før de fulgte Jesus? Var det A. snekkere, B. fiskere eller C. soldater? Spørsmål nummer 7. Hva slags yrke hadde flere av disiplene før de fulgte Jesus? Var det A. snekkere, B. fiskere eller C. soldater? Spørsmål nummer 8. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Var det A. Johannes, B. Jakob eller C. Peter? Spørsmål nummer 8. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Var det A. Johannes, B. Jakob eller var det C. Peter? Spørsmål nummer 9. Hva gjorde Jesus med de 5 brødene og 2 fiskene? Var det A. delte ut til 12 personer, B. mettet 5000, eller gav det til disiplene? Spørsmål nummer 9. Hva gjorde Jesus med de 5 brødene og de 2 fiskene? Var det A. delte ut til 12 personer, B. mettet 5000, eller C. gav det til disiplene?

Her kommer da svaret på spørsmål nummer 7. Hva slags yrke hadde flere av disiplene før de fulgte Jesus? Og riktig svar alternativ der, det var B. De var fiskere. Spørsmål nummer 8. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Og riktig svar der, det var C. Det var Peter. Og spørsmål nummer 9. Hva gjorde Jesus med de 5 brødene og de 2 fiskene? Og riktig svar der, det var B. Han mettet 5000. Da går vi videre til spørsmål nummer 10. Hvordan går det? Har du alle rette, eller bør du kanskje lese litt mer? Vi fortsetter nå. Spørsmål nummer 10. Hva ropte folket da Jesus red inn i Jerusalem? Ropte de A. Halleluja, B. Hosianna, eller C. Amen? Spørsmål nummer 10. Hva ropte folket da Jesus red inn i Jerusalem? Var det A. Halleluja, B. Hosianna, eller var det C. Amen? Spørsmål nummer 11. Hva slags tre forbannet Jesus? Var det A. Oliventre, B. palmetre, eller var det C. fikentre? Spørsmål nummer 11. Hva slags tre forbannet Jesus? Var det A. oliventre, B. palmetre, eller var det C. fikentre? Spørsmål nummer 12. Hvem salvet Jesu føtter med olje og tørket dem med håret? Var det A. Martha, B. Maria, eller C. Elisabeth? Spørsmål nummer 12. Hvem salvet Jesu føtter med olje og tørket dem med håret? Var det A. Martha, B. Maria, eller var det C. Elisabeth?

Her kommer da fasiten på spørsmål nummer 10. Hva ropte folket da Jesus red inn i Jerusalem? Og riktig svar der, det var B. Det var Hosiana. Spørsmål nummer 11. Hva slags tre forbannet Jesus? Og riktig svar der, det var C. Det var fikentreet. Spørsmål nummer 12. Hvem salvet Jesu føtter med olje og tørket dem med håret? Og riktig svar der, det var B. Det var Maria. Da går vi videre til spørsmål nummer 13. Hvem forrådte Jesus? Var det A, Peter, B, Thomas, eller var det C, Judas Iskariot? Spørsmål nummer 13. Hvem forrådte Jesus? Var det A, Peter, B, Thomas, eller var det C, Judas Iskariot? Spørsmål nummer 14. Hva fikk Judas for å forråde Jesus? Var det A, 20 sølvpenger, B, 30 sølvpenger, eller C, 50 sølvpenger? Spørsmål nummer 14. Hva fikk Judas for å forråde Jesus? Var det A, 20 sølvpenger, B, 30, eller C, 50 sølvpenger? Spørsmål nummer 15. Hvem dømte Jesus til døden? Var det A, Herodes, B, Kaifas, eller C, Pilatus? Spørsmål nummer 15. Hvem dømte Jesus til døden? Var det A, Herodes, B, Kaifas, eller var det C, Pilatus?

Her kommer fasiten på spørsmål nummer 13. Hvem forrådte Jesus? Og riktig svar der, det er C. Det er Judas Iskariot. Spørsmål nummer 14. Hva fikk Judas for å forråde Jesus? Og riktig svar der, det var B. Det var 30 sølvpenger. Og så er det da spørsmål nummer 15. Hvem dømte Jesus til døden? Og riktig svar der, det var C. Det var Pilatus. Da går vi videre til spørsmål nummer 16. Henger du med? Spørsmål nummer 16. Hva bar Jesus til Golgata? Var det A. et sverd, B. et kors, eller C. en krone? Spørsmål nummer 16. Hva bar Jesus til Golgata? Var det A. et sverd, B. et kors, eller C. en krone? Spørsmål nummer 17. Hva ble satt på Jesu hode før korsfestelsen? Var det A. gullkrone, B. tornekrone, eller C. en hjelm? Spørsmål nummer 17. Hva ble satt på hodet før korsfestelsen? Var det A. gullkrone, B. tornekrone, eller C. en hjelm? Spørsmål nummer 18. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? Var det A. Sinai, B. Betania, eller C. Golgata? Spørsmål nummer 18. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? Var det A. Sinai, B. Betania, eller var det C. Golgata?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 16. Hva bar Jesus til Golgata? Og riktig svar der, det var B. Han bar et kors. Spørsmål nummer 17. Hva ble satt på Jesu hode før korsfestelsen? Og riktig svar der, det var B. Det var en tornekrone. Og så er det da spørsmål nummer 18. Hva het stedet der Jesus ble korsfestet? Og riktig svar der, det var C. Det var Golgata. Da går vi videre til spørsmål nummer 19. Hvem sto ved korset? Var det A. Bare soldater? B. Disiplene og kvinner? C. Ingen. Spørsmål nummer 19. Hvem sto ved korset? Var det A. Bare soldater? B. Disiplene og kvinner? Eller var det C. Ingen? Spørsmål nummer 20. Hvem la Jesus i graven? Var det A. Nikodemus og Josef fra Arimathea? Eller B. Peter og Johannes? Eller C. soldater? Spørsmål nummer 20. Hvem la Jesus i graven? Var det A. Nikodemus og Josef fra Arimathea? Eller var det B. Peter og Johannes? Eller var det C. soldater? Spørsmål nummer 21. Hvem fant den tomme graven først? Var det A. soldatene? B. kvinnene? Eller var det C. disiplene? Spørsmål nummer 21. Hvem fant den tomme graven først? Var det A. soldatene? B. kvinnene? Eller var det C. disiplene?

Her kommer da fasiten på spørsmål nummer 19. Hvem sto ved korset? Og riktig svar der, det var B. Det var disiplene og kvinner. Spørsmål nummer 20. Hvem la Jesus i graven? Og riktig svar der, det var A. Det var Nikodemus og Josef fra Arimathea. Spørsmål nummer 21. Hvem fant den tomme graven først? Og riktig svar der, det var B. Det var en kvinne. Spørsmål nummer 22. Hvem tvilte på at Jesus var oppstått? Var det A. Peter, B. Thomas eller C. Andreas? Spørsmål nummer 22. Hvem tvilte på at Jesus var oppstått? Var det A. Peter, B. Thomas eller var det C. Andreas? Spørsmål nummer 23. Hvor lenge var Jesus på jorden etter oppstandelsen? Var det A. 20 dager, B. 30 eller var det C. 40 dager? Spørsmål nummer 23. Hvor lenge var Jesus på jorden etter oppstandelsen? Var det A. 20 dager, B. 30 eller C. 40 dager? Spørsmål nummer 24. Hvor dro Jesus etter oppstandelsen? Var det A. til Betlehem, B. til himmelen eller C. til Egypt? Spørsmål nummer 24. Hvor dro Jesus etter oppstandelsen? Var det A. til Betlehem, B. til himmelen eller var det C. til Egypt?

Ja, da skal du få fasiten på spørsmål nummer 22. Hvem tvilte på at Jesus var oppstått? Og riktig svar der, det var B. Det var Thomas. Spørsmål nummer 23. Hvor lenge var Jesus på jorden etter oppstandelsen? Og riktig svar der, det var C. Det var 40 dager. Og så er det da spørsmål nummer 24. Hvor dro Jesus etter oppstandelsen? Og riktig svar der, det var B. Det var til himmelen. Ja, da har vi kommet til slutten på dagens bibelquiz her på Radio Øst. Og jeg håper du har kost deg og kanskje også lært litt mer om Jesus i Bibelen. Tusen takk for at du var med og testet bibelkunnskapene dine sammen med meg. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg er tilbake med en ny bibelquiz neste fredag klokken 13. Ha en riktig fin fredag videre, og takk for følget.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov.
7: Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackas!

0: Og som sagt så ønsker jeg deg velkommen til å lytte til programmet i samtale med. Denne gangen så har vi besøk av en som heter Tor Willy Kjærbo. Men Willy heter du vel egentlig, eller hvorfor? Fortell litt om deg selv.
1: Ja, far min, det var jo han som da gikk til presten vel, og den gangen så var det der navnet liksom ble satt da. Og så var det da Tor Willy. Og så trodde vel alle at det var Willy med enkel V, kanskje. Men etter hvert så ble det jo mange som skrev med dobbelt V. Men det er enkel V da, Tor Willy. Og Willy er jo veldig sjeldent navn egentlig, men det er fra disse krigstiden etter sånt, og så er det en del. Jeg hadde blant annet en god venn av meg inne i Østbygda som heter Arne Willy.
0: Fortell litt om deg selv.
1: Ja, jeg er jo vokst opp i Østbygda, og i et sted som heter Kjærbokroken, kaller vi det. Det er på veien inn til dalen, og vi var en veldig fin guttegjeng. Vi var 6 stykker som leka sammen, og vi hadde en eget lite samfunn da, i et sted som vi kalte for Åsen. Og der hadde vi noen som da lagde veier og slik noe. Jeg var banken og staten, så jeg lagde røde hundrelapper og sånt. Og alle fikk like mye penger når vi startet opp.
0: Så lekte butikk og samfunn?
1: Ja da, og alle hadde sånn særoppgaver. Da. Noen hadde veien oppe i Åsen der, og Hans Verre Skogli, så var en av oss, han hadde avlstasjon.
0: Så det ble noe ut av det?
1: Ja, det, forsøkene var gode. Ja.
0: Ja vel?
1: Ja da, så kan jeg nevne på de andre også. Per Scheie, han var den eldste av oss. Og så var det da Arne Galborgen, han som hadde store forretninger her i Rakkestad lenge. Han døde jo alt for tidlig. Og så ble det da han Ragnar Høytomt. Han døde i forbindelse med koronaen. Han var søskenbarn mitt, forresten. Og så var det da Sverre Skogli, ja, trekspilleren. Han var jo vel en av Østfolds beste trekspillere. Og så var det meg da. Willy Kjærbo, ja.
0: Hvor mange store familier hadde du?
1: Jeg hadde 3 søstre, og jeg var minst, og ble kalt for guttungen.
0: Ja,
1: men. Ja, da.
0: Hvilken skolegang hadde du der inne?
1: Det var det som vi kan populært kalle for Kjernes Universitet. Det er Kjernes skole, da, nede ved landhandelen, der som veien svinger av innover til dalen og der.
0: Mange elever var det der?
1: Ja, nå var det jo slik at det var vel det de kaller for en firedelt skole, mener jeg. For at førsteklassen gikk jo da alene, for det var første, andre og tredje som var det man kalte for de aller minste da, skolene. Der hadde vi lærerinne. Longvik kom vi fra Telemark. Og så var det da Johan Sorknes som hadde da eller kallet storskolen, som vi kallte det. Og vi gikk jo annenhver dag på skolen. Til og med lørdag var jo skolen.
0: Lærte du nok på skolen?
1: Jeg var interessant elev, tror jeg. Jeg dummet meg i hvert fall ikke ut, tror jeg. Ja.
0: Hadde du noen slåsskamper?
1: Nei. Jeg tror neppe jeg har slått til noen i min tid. Det er kanskje enda jeg har gått krigsskolen, så jeg skulle vel ha slått mye. Men sånn var det ikke.
0: Videre skolegang etter folkeskolen?
1: Ja, nå var det jo slik at vi hadde jo ikke engelsk på Kjærnesskolen da. For da måtte vi tatt buss fra Mellomdalen opp til Kjærnes for 2 timer eller sånt nå, et par ganger i uka. Og det synes jeg var mye mass og ingenting. Så da, for å komme inn på videre skolegang eller sånt, så måtte vi jo hatt engelsk. Men forsvaret var jo en mulighet. For der, og jeg søkte der etter at jeg hadde gått handelsskole. Jeg hadde jo da også vært på sjøen og var ute i 16 måneder, avanserte fra byssegutt til annen kokk, og gikk jo mye da på persiske gulf og ja, Italia og slik ting. Så jeg har vært mye gjennom Bosnorredet, som det heter.
0: Ja, det skal vi komme litt mer tilbake til, men hva med foreldrene dine? Hvordan var oppveksten der med, med arbeid og hverdag?
1: Ja, det var, det var jo på det vanlige nesten den gangen. Det var jo slik at mor var jo hjemme, og far min, han var tømmerhogger. Han måtte jo ta det som var, og etter hvert så jobbet han en god del i kommuneskogen, som det hette. Om sommeren så var det jo flekket over barken og på hvit slip, og, og det var jo mye sverm rundt en, en litt svett tømmerhogger.
0: Mm. Dere, det gikk rundt økonomisk?
1: Ja, det var ikke noe overflødig, det var ikke det, men det var vel egentlig litt vanlig på den tiden at det var ikke noe overflod. Det var jo selvsagt noen som kom fra noen store gårder sånn, som hadde litt bedre råd, men ellers så var det ikke noen som var utmerket på den måten.

0: Det var sangen Ungdomsminner, og det var Rita Engebretsen som du hørte.
1: Kjærbo, du forteller litt om din barndom, og, men hva tenkte du? Du var flink på skolen, det vet jeg. Og så, hva kunne du tenke deg å bli? Hadde du noen planer om det?
2: Ja, en så jo rundt seg, men på landsbygda der som jeg bodde, så var det jo ikke så mange muligheter som på en måte åpenbarte seg sånn meget tydelig i hvert fall. Men etter hvert så jeg gikk jo handelsskolen og slike ting, og så var det jo slik at vi lekte jo mye militære oppe i skogen der på Kjærmo oppe i Åsen der, og indianer og hvit og en med den andre. Og vi hadde liksom kanoner som vi skjøt og sånt, og kriga. Det var vel da unger gjort i all tid å leke av kriga, så det ikke noe forandring. Men jeg måtte jo se hvilke muligheter har du, ikke sant, uten å ha de nødvendige kunnskaper for å komme inn på disse skolene med de barrierer som det var. Og da var det jo forsvaret da, for der kunne man jo komme inn og gå blant annet realskole i Halden på festningen der. Så i første omgang så søkte jeg meg inn der og kom inn og gikk der, tok realskolen da på 2 år. Og så hadde jo litt militærtjeneste ved siden av, så det var ikke noe hvilehjem. Og så var det jo om å gjøre å få gode karakterer, slik at man kom inn videre på de befalsskoler som man hadde mest lyst på, for det var forpliktelse til å søke en befalsskole etter bestått realskole.
1: Ja, da, men når du var ferdig med realskolen, hva skjedde da?
2: Ja, da søkte jeg til en skole som var veldig attraktiv nede på nede i Kristiansand, og der det var en teknisk skole, men de hadde også en regnskapslinje, og jeg hadde gjort en god eksamen på handelsskolen og valgte meg den regnskapslinjen. Men det var jo blant annet innkjøp og sånt nå, og det fikk jeg etter hvert bruk for, og jeg da kom i blant annet Riksrevisjonen og slikt noe, da kan vi snakke om senere. Men det ble et godt valg, men da ble jeg jo da, etter at jeg var ferdig med eksamen der, så ble jeg beordret til Andøya. Det er jo et veldig omtalt sted nå, men den gang så var det liksom sånn et forvisst sted omtrent.
1: Ja, visst. Ja, vi har også et spørsmål vi kommer tilbake til, ditt arbeid litt senere, men hva er det viktigste som har hendt i ditt familieliv?
2: Ja, det er vel å miste kona si. Hun fikk en snikende sykdom og var syk i mange år, og hun døde da, ja, det var på den tiden det var korona, så vi fikk jo ikke anledning til å besøke henne heller så mye som vi ville oppe på Skauten. Så det merkes, ja.
1: Dere fikk noen barn etter hvert?
2: Ja, vi hadde 2 gutter, og dem var jeg meget stolt av, for dem har gjort det meget bra.

0: Det var lite av sangen Livets minnebok ved Kontrast som du hørte der. Vilde Kjellbo, vi sitter her og prater litt og skal gå videre i programmet, men litt tilbakeblikk på ungdommen. Du har noen pokaler, ser jeg, og hva var det for slags?
1: Ja, jeg har jo idrettsmerke, eller statuetten står oppe der, og den er jeg litt stolt av. Det er jo en del ganger man avlegger visse prøver for å få den.
0: Ja. Men du har altså, når det var, du har flere pokaler også, og det var litt spesielt med kulturen i Kjærbokroken, var ikke det?
1: Jo da, og Sigurd Skogli, han var jo der lederen i skigruppa i Østbygda idrettslag. Han var jo, han gikk jo først i fjøs om morgenen og ordnet kuene, og så gikk han ut og gikk opp skiløyper til oss, som vi skulle ha skiren på eftermiddagen. Og vi var jo, ja, 7-8 år og sånt nå. Og jeg husker så godt at vi alle sammen fikk like premier, altså en liten pokal som jeg har vist deg her. Og det var med stolthet vi mottok en pokal. Det var jo vært OL litt i 52, og ikke sant? Hørte om alle pokaler og sånt nå. Så dette var en sånn miniatyr OL for oss altså.
0: Det var vel lurt, for det var vel ingen som tapte?
1: Nei. Og ingen som drev og slo seg på brystet og sa at jeg er best heller.
0: Nei, det var nok. Ja, da skal vi gå litt over til dette med arbeidslivet ditt. Og jeg har jo en veldig lang liste da, for hva du har drevet med. Politikk tar vi litt til slutt.
1: Ja.
0: Men du hadde jo krigsskolen og...
1: Man må passe på å si at det var luftkrigsskolen.
0: Ja, visst da.
1: Ja.
0: Kaptein i luftforsvaret har du vært.
1: Ja.
0: Og så byråsjef.
1: Ja.
0: Litt om arbeidslivet ditt, kan du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært på forskjellige steder rundt om i landet. Jeg nevnte Andøya, som jeg ble beordret til etter befalsskolen. Da var det slik at jeg fikk lyst til å lære mer og ta gymnasiet, for det var en forutsetning for å komme inn på krigsskole. Man måtte ha gymnasiet. Og da var muligheten igjen i Halden, for der var Forsvarsgymnas, konkurrerte deg frem sammen med mange andre, og kom inn der og tok eksamen 2 år i. Og da var jeg jo sersjant og hadde øvelser og sånt om sommeren, da, ja, rekrutter og slik noe. Ja, altså, det var jo veldig, veldig fint det. Jeg,
0: Men hvor var du? Var
1: det
0: bare på Andøya?
1: Jeg var bare på Andøya, og i ganske kort tid, fordi at jeg søkte meg jo inn på denne skolen i Halden, på gymnasiet, og kom inn der.
0: Mm.
1: Jeg tror det var 20 plasser, ja, folk fra hele landet, så det måtte være snill gutt når jeg skulle inn der.
0: Videre da, etterpå, hva skjedde da?
1: Ja, jeg hadde jo tenkt meg i min tidligere, ja, at jeg kanskje skulle gå til sjøkrigsskolen. Men jeg tok jo til vettet da, for jeg, når jeg var til sjøs i 16 måneder, så ble jeg aldri kvitt sjøsjuken.
0: Mm.
1: Og du kan jo ikke ha en offiser som ikke gjør annet enn å gå og kaste opp over rekka.
0: Mm.
1: Så der kunne jeg ikke søke inn. Jeg hadde lyst på den spesielle linjen som er der borte. Men jeg søkte da på luftkrigsskolen, og den var da i Trondheim, og der lærte man selvsagt mye, og det var selvsagt mye ledelse, psykologi. Det var psykologi både i fred og under krigsforhold, så nyttig, og det ble vel ansett nå etter hvert å være en god lederutdanning.
0: Mm. Veien videre, hvordan var den?
1: Ja, så jeg ble jo beordret da, til jeg var på Måkerøy i sånn under job training etter at jeg var ferdig med luftkrigsskolen. Men det var bare et års tid, og det var der som kongen i dag har fin sånn sommerparadis ned på Måkerøy der. Så der var det jo ikke noe kongebolig det da. Men unnskyld. Det var jo slik at man blir beordret da. Det var 3 til 5 år og slik ting. Og da hadde vi fått vår første barn, Rutte og jeg, og han fikk navnet Steffen. Og Og da ble jeg da beordret til Bodø, inne i fjellet der som i dag er, jeg sitter alle som leder krigen i Nord-Norge, og så langt øyne, eller radaren rekker da. Etter hvert så hadde jeg, var jeg skiftsjef, og hadde ansvar.
0: Og kaptein?
1: Ja, kaptein etter hvert, ja.
0: Ja.
1: Og det var å følge med russiske fly da, særlig, og andre ikke identifiserte også. Og det var interessant selvsagt, og vi så også hvilken dimensjoner det i en stat som Sovjet. For at når jeg kunne se at den fløy ut med 2-3 skvadroner nordover mot Nordpolen, så kom de tilbake igjen og fløy litt sånn blindbombing, som vi kalte det, mot Banak flystasjon, så visste vi hva de øvde på.
0: Var du redd noen gang?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde liksom ikke tid til å være redd, for at det var rapportering, du måtte hele tiden vurdere luftrommet da. Og,
0: var det krise noen gang?
1: Det var krise en gang, men det var litt senere, og da var det slik at vi hadde radaren på Kletkov, som det heter i Bodø, nede for reparasjon. Og da var det øvelse også, NATO-øvelse, langs kysten da, innover mot øyene i Lofoten og der. Og så kom det jo selvsagt en Batcher, det var disse elinteflyene som de brukte for å ta opp, de tok opp alt der, vet du, vi visste jo det. Samtalen mellom meg og flyveren, ikke sant, slik at de kunne bruke senere og ville det bruke. Og da kom det 2 batcher nedover der, så pleide de å svinge ut over havet, altså til de kommer nedover langs norske kysten, og så svingte de ut i havet da kom nedover mot grensa til Trøndelag. Men den gangen så svingte de inn til venstre, helt tett opp til norske kysten oppover. Og vi tenkte jo da at om dere snart svinger, så flyr dere over Norge. Og det var ikke daglig til å koste det, vet du. Nei, de svingte ikke, men det var dårlig vær, så de satsa vel på at ikke vi skulle få opp de 2 F-104G som vi hadde på Bodø. Men det fikk vi opp, og vi hadde en annen radar som fulgte dem. Og da piska de tvers over i Lofoten. Og da hadde de fått 2 F-104G på rumpa da. Og de skjønte det at de hadde det som man kaller for lock-on. Altså da ser de på sitt panel av Russland at det lyser at nå er det noen som har lock-on på deg, og så du kan bli skutt ned. Så da slapp de det som heter flare, altså et veldig sterkt rødt lys, som i tilfelle da skulle avlede disse rakettene som var på 104. Og fortsatte da ut, og da ble det mye etterarbeid, vet du, til departementet og greier, ikke sant, og klager.
0: Dette var ikke dagligdags?
1: Nei, nei da.

0: Eller Kjell, du forteller litt om luftforsvaret, og du var kaptein der, og så var du der i 10-11 år,
1: ja.
0: Og så ble du beordret lenger nord, og da, hva skjedde da, da?
1: Ja, da hadde jo vår kjære sønn Steffen blitt, ja, god del år da, ikke god del år, men i hvert fall en 6-7 da, og våre besteforeldre begynte å bli gamle, de bodde jo i Rakkestad, og vi ville jo gjerne at han skulle oppleve sine besteforeldre på en besteforeldres vis. Og derfor så sa jeg opp min stilling i luftforsvaret når jeg ble beordret dit.
0: Du tjente vel godt der?
1: Ja, hvis jeg skulle legge til bunn det som var gear og sånt nå, så var det faktisk det som jeg tjente mest, faktisk.
0: Ja. Nye overtid?
1: Ja, men nå ble det jo ikke det godt gjort. Nei, nei. Men vi hadde jo skifttillegg og sånt da.
0: Men så ble det byråsjef og hjemover,
1: ja,
0: til Østfold.
1: Ja, jeg var en liten tur innom hans departementet før jeg begynte i Riksrevisjon. Fordi at hvis man hadde en statlig jobb, så fikk han dekket flyttereiser. Ja, det var jo langt ifra Bodø som jeg da var, og ned til Rakkestad. Og da fikk jeg da jobb i justervesenet, de som måler at en meter er en meter og slik, vet du.
0: Er ikke en meter en meter?
1: Ikke alltid, tror jeg. Det, vi hadde et sted der som hadde disse her målene, og da var det en viss temperatur, da var det en meter ved så og så mange grader og så og så. Ja, interessant. Men det var en sekretærjobb. Jeg søkte da etter hvert på en annonse som sto om Riksrevisjon, som søkte etter folk med den bakgrunnen som jeg hadde.
0: Men var det ikke langt sprang fra kaptein til sekretær?
1: Jo,
0: gærne veien?
1: Veldig, men jeg måtte ta det man fikk.
0: Familieforholdet,
1: ja,
0: tatt i betraktning?
1: Ja da,
0: ja.
1: Det gikk overalt. Ja. Mm. Jo da, så der i Riksrevisjon, der var det jo intern opplæring, for det var jo statsregnskap og slike ting som vi måtte kunne da. Mm. Og det gikk jo greit det, og jeg ble etter hvert sjef for det såkalt 21. kontor. Kontorene der hadde nummer, og det hadde blant annet med avregningen med NATO, og store innkjøp, slike ting.
0: Men jeg har inntrykk til at Riksrevisjon bryr seg om alt som skjer. Alle ting i samfunnet, fra ligningskontor til vekt og ja, alt som skjer. De bryr seg og har de kunnskap om det de driver med?
1: De hadde vel ikke den gangen, men så ble det da jeg var med på det faktisk. Ja, i Amerika, like etter krigen, så måtte luftforsvaret der borte kutte på vannremmet, for fikk ikke penger til å krige når det var fred. Og da måtte de da innføre noe som heter value for money auditing. Altså, hva får du igjen for pengene? Og da skulle de se på alt slike ting som du også nevnte. Men jeg husker blant annet vi hadde besøk av lederen derifra, Erik Sjøvsson. Og han da hadde vært ute i de tørre ørkenene borte i Amerika, der de tar vare på kornet sitt, sånn lagret, vet du. Og der hadde de sett rotter. Og Gud, nei, han skal ikke se en rotte dersom det er kornlager, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det blir tatt opp når jeg er inne på det som du sa.
0: Mm.
1: Går ikke sammen det, vet du?
0: Ja.
1: Nei. Og da etter hvert så begynte de også, vi også med Riksrevisjon, med det som vi kalte for forvaltningsrevisjon. Men da var det spørsmålet at Stortinget har Riksrevisjonen et mandat til å gjøre det.
0: Mm.
1: Det var litt frem og tilbake. Og den første, som vi kaller undersøkelsen, som vi gjorde, den gangen så var det veldig stor vanskelighet med å få telefon. Vi måtte stå på venteliste i lange tider for å få telefon, det husker kanskje du også. Ja. Og da undersøkte vi da, hva kan man gjøre for at de som ønsker det vil få telefon. Og det så har vi nedsatt en gruppe, og jeg var heldig å være med på den. Og vi skulle da legge frem et forslag til hva kan man gjøre for å få lettere tilgang til telefon i Norge. Og det var folk fra Handelshøyskolen i Bergen som jobbet liksom alle, men de gikk jo ikke sant, på mulighetene, men kanskje ikke så mye på hva konsekvensene av det de foreslår. Forstår mine? Ja. Jo da, og det ble lagt frem, og et av disse kulepunktene, hvis jeg kan kalle det, som ble foreslått i rapporten, så var det ta ifra de som ringer lite telefonen. Da ser jeg du smiler. Og da ble det et ramaskrik, vet du, for at det var jo Jens og Ola, Peter og Kari. De ringte jo til mora, sier sant, men hun ringte jo ikke den andre veien, men hun hadde jo telefon.
0: Ja,
1: og det husker det ble store oppslag, og han som var riksrevisor da, han lå på sykehus, hadde kreft i Drammen, og da sto det med store overskrifter i VG. Du overlever nok sykdommen, men ikke forvaltningsrevisjonen. Men det ble etter hvert da veldig godtatt, og da er vi inne på det som sier det er nesten ikke grenser for hva riksrevisjonen kan måle.
0: Du var også innom fylkesrevisjon.
1: Ja, jeg pendlet jo fra Rakkestad til Oslo i da, en 10-årstid, og det var en tid hvor kjøreledningen falt ned nesten annenhver dag og slike ting, og en gang så delte toget seg på Spydberg, så vi holdt på å rygge ned i Glomma, og det var en som var raskt oppe da, dro i nødbremsen, så det stoppet jo. Men det var gamle vogner, vet du, og sånt, så det gikk mye tid til det. Og jeg hadde lyst til å følge opp sønnen min og sånt, og være med i lokallivet, og etter hvert også politikken. Så jeg bestemte meg for det, at det må gjøres noe. Aldri angret på det. Det er veldig fint å komme tilbake til lokalsamfunnet. Kanskje har en god ballast med erfaringer som du kan ta med deg, eventuelt spre videre.
0: Trenger vi fylkeskommunen?
1: Nei. Det skulle ikke jeg si, men jeg sier det.
0: Ja. Blir det smør på flesk?
1: Ja, og så har du i tillegg fylkesmannen, vet du. Så det skal jeg ikke si nei så bastant som jeg, men jeg mener det, at det kan gjøres på andre måter.

0: Det var sangen Kom til den hvitmalte kirke, og det var Rakstad pensjonistkor som sang, og der jo du med, Willy, og synger.
1: Etter et langt arbeidsliv, Willy Kjærbo, så ble du pensjonist, og da kom også politikken inn som en del av livet ditt, og fortell litt om det.
2: Ja, det... Jeg hadde jo hørt veldig mange debatter både i Storting, Fylkesting og sånt noe. Og det jo veldig viktig å være litt oppdatert og ha meninger. Ikke sikkert å ses på som riktige meninger, men meninger skal frem i et demokrati. Og når jeg da kom til Rakkestad, så fikk jeg jo forespørsel om å stå på lister fra forskjellige partier. Jeg var litt grønn, jeg. Og jeg var den eneste som skrev litt grønt når vi hadde særoppgave eller sluttoppgave på Luftkrigsskolen. Og da, det har altså vært litt som fulgte meg da. Og da var Venstre den gangen et av de få partiene som virkelig hadde det som et moment. Mm-hmm. Ja, da. Og da ble det Venstre. Det var ikke noe parti i Rakkestad da, men det var jo flere som meldte interesse. Det var ikke jeg som startet det opp, men det var en jøbby som da tok initiativ, og vi gikk jo inn med 4 stykker i første valg, nesten så vi fikk 5.
1: Var det veldig klart for deg at Venstre var det beste når det gjaldt miljø? Hadde det blitt det samme i dag?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, jeg det ikke det gamle Venstre, det ikke Røysland.
1: Nei,
2: nettopp. Nei.
1: Det var Venstre, men du ble Bill i Vara, hva sier det?
2: Ja. Ja, det fikk jeg som klengemann-navn, det.
1: Fordi at det var det greit?
2: Ja, da. Ja, Willy Vara. Og fordi at jeg var jo varaordfører.
1: Ja.
2: Og han som først vel brukte det i lokalavisa her,

0: vi fikk en veldig sterk liste, det må jeg si. Og de, alle sammen var såpass at de kunne gå på talerstolen og svare på replikker og slike ting på en fin måte, for det var dyktige folk.
1: Hvor mange år fikk Venstre her i kommunen?
0: Ja, jeg var varaordfører i 8 år, og så kom da ga jeg meg, da kom det vel inn 1 år til, så jeg ville tro at 12 år vel, tenker jeg.
1: Ja. Ja. Hvordan har arbeidslivet ditt vært, syns du?
0: Ja, jeg har jo søkt på disse jobbene, som jeg, men ikke alle jobbene som jeg har fått, har jeg søkt på. Jeg var jo da i Riksrevisjonen, som nevnte, og avregningen med NATO, det lå hos det kontoret jeg hadde. Og det var jo veldig interessant, og for å revidere de hemmelige tjenester, som det heter, så måtte man ha det høyeste graderingen, men du måtte også være autorisert for det. Og det var ikke noe, bare jeg ble ettergått i sømmene, men hele familien ble ettergått før at jeg fikk da anledning til å revidere de mest hemmelige saker i Norge, ikke i Forsvaret.
1: Så du har håndtert de utfordringene du har fått på en god måte?
0: Ja, det skal vi andre bedømme, men jeg har selvsagt hatt noen sånne morsomme oppslag i VG og sånt nå. For at avisene, de skriver jo som min selv, jeg husker det var langt ifra krig, men at jeg en gang ringte meg fra Norsk Tipping og spurte hvorfor ikke de ansatte kunne få lov til å sende pengene til Afrika i stedet for å ha julebord. Ja, jeg tenkte, ja, det er vel ingen som nekter dem det, men hensikten, som det står i statens personalhåndbok, det er at det skal brukes det beste for de ansatte. Det var svaret jeg ga. Og så kom det i VG, det er ikke sant, at Riksrevisjonen nekter de ansatte under sånn og sånn, og sender penger til de nødlidende i Afrika.
1: Har du en historie til?
0: Ja, kanskje ta en historie fra Stortinget. Det var jo Hanna Kvanmo, fantastisk politiker, og så var det Oddvar Nordli. Han var jo også statsminister, men akkurat i den fortellingen jeg skal ta, så var han vicepresident i Stortinget. Og det var dette såkalte dobbeltvedtaket. For russerne, de hadde da, de var svære den gangen, hadde jo masse av disse statene som i dag er egne stater, og de skulle da utplassere atomvåpen tvers gjennom Europa. Og da skulle NATO og amerikanerne svare med det samme, og det ble vel til slutt da løst med at han Gorbatsjov kom og slike ting, så ble det ikke noe så stort av det. Men i Stortinget, før det kom så langt at det ikke ble en annen, så hadde jo Hanna Kvanmo fått tak på dette her, at Norge hadde vært med på å betale for dette. Og det var jo ikke, Norge hadde jo med Thorvald Stoltenberg skrevet en fotnote der at man ikke ville være med på det, hadde med atomvåpen. Norge var jo strenge på dette her. Ja, så sier hun det, vet du. At hun så at det var Norge hadde vært med på å betale til forberedelsen for disse rakettene. Og så sier hun til slutt, hvis ikke det er et bevisst forsøk på å føre venstresiden bak lyset, så kan du kalle meg en krakk, sa hun. Og så sette hun seg. Oddvar Nordli, han banket da med klubba si, og så sa han det, jeg gjør representantene oppmerksom på at hvis noen forsøker å kalle fru Kvanmo for krakk, så vil jeg bruke klubba.

0: Det var Mons-Kåre Jom som du hørte, O store Gud, og det var et liveopptak fra Rokkestad kirke, og det var solist Kåre Kristiansen.
1: Ville Kjervo, vi skal nå gå til avslutning av programmet vårt, men det gikk jo rykter om oss å ha vært håndballdommer. Hvordan har det gått til?
2: Ja, det, av alle ting så endte jeg opp med det også. Da var jeg faktisk 40 år, så det var jo litt sent da, men... Vi kastet jo mye håndball på skolen, på Kjernes, da jeg var guttunge. Ja, vi hadde jo tre håndballklubber i Rakkestad, for å si det sånn, i alle fall de som drev med håndball, og det var jo Degernes og Rakkestad og Osau. Vi hadde også...
1: Så derfor skulle du være dommer?
2: Det var ingen som ville påta seg jobben, for hvis vi ikke hadde en dommer, så måtte vi trekke et lag. Og det var et voksent lag, og vi hadde bare et voksent lag. Så da tenkte jeg, ok, du har gitt mye, kall det kjeft selv, så nå får du ta imot det, kjeften.
1: Har du forutsetninger til det?
2: Ja, ja, det er vel vanskelig å si det, men jeg tror jeg på en måte hadde et balansert forhold til dette.
1: Det er komplisert.
2: Ja, hvis det er komplisert, bevar meg. Det er jo kamp, både håndball og... Ishockey, vet du, det er knallharde, det går fort og sånt noe.
1: Vanskelig avgjørelse for en dag.
2: De beste, de som spilte finest håndball, det synes jeg var jenter 16 og gutter 14. Det var flott håndball.
1: Men Rakstad-Degnes i kamp, det var ikke det beste.
2: Nei, og så med Osau og Jenny fra Fredrikstad som dommer, da var det liv på tribunen. Og jeg skjønte jo det.
1: Ja. Vel. Vi får gå over til kor, og Jom og pensjonistkor, og enda flere. Fortell litt om din korinteresse.
2: Ja, jeg har bestandig hatt lyst til å synge, og i Luftkrigsskolen så hadde vi veldig mye sang og slik noe. Flyverne, de hadde jo lært mye sang og slik noe i USA. Og det ble sunget. Og jeg har også selv en tremenning. Lynn Anderson, jeg vet ikke om du husker henne. I never promised you a rose garden.
1: Yes.
2: Hun var tremenningen min.
1: Oi.
2: Ja, det er egen historie det. Men jeg har alltid likt å synge. Og nå var det jo slik at jeg begynte i Jom. Da var jeg faktisk 40 år, tror jeg. Og... Det ble jo mange sangøvelser og slike ting, men det var virkelig meg en god ting å få med seg, sangen.
1: Du var bass?
2: Jeg var bass, annen bass.
1: Ja.
2: Og det er et eget miljø i sangkor, og det har jeg opplevd. Jeg var med i tre kor samtidig en stund, og jeg var med i Freidi, og jeg var med i Jom. Og så var jeg også leder av pensjonistkoret, som da startet i Rakkestad. Ja da. Nei, så sang anbefales. Har du tenkt å ha det hyggelig og treffe hyggelige folk, start ditt kor.
1: Hvilket forhold har du til kristen sang?
2: Det er det vakreste man kan høre, synes jeg da, i en kirke. Det er, og det må være mannskor. Det er flott altså. Håper at vi kan få sendt noe.
1: Og, ja, vi skal prøve å sende noe på radioen.
2: Ja, det er ingenting som kommer opp mot det også.
1: Ja. Pensjonistkoret er eksisterende nå også.
2: Ja, og vi hadde jo få til å begynne med. Vi var en stund bare 8 stykker og slik noe ting. Men så etter hvert så ble det flere og flere som begynte å bli nærme pensjonsalderen i de korene vi har i Rakkestad. De kom over til pensjonistkoret, og i dag er vi faktisk over 20.
1: Såpass.
2: Ja.
1: Ja, da må vi gå til avslutning, Willy.
2: Ja.
1: Vi har jo et spørsmål som heter, hva håper du folk husker deg som? Og da sier du det kan ikke du svare på, men Nei. Da kan jo jeg kanskje si deg
2: spennende.
1: At jeg opplever deg jo som en perfeksjonist til ytterste spiss, og at du er saklig, og at du absolutt er en rettferdig mann. Absolutt. Så Tusen takk for samtalen. Veldig hyggelig å snakke med deg.
2: Jo, takk det samme.
3: Du lytter til radioen. Klokka 15. Du får nyheter.
4: Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre, ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
5: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Ønsker du hjelp med snømåking i vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små malejobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand i hus og hage.

0: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 94 2070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Jeg sitter her og nynner på ymsesanger. Ikke akkurat den vi spilte faktisk, og det litt unormalt. Min hjerne bruker stort sett bare å takle en sang av gangen. Nå ble det 2-3 i slengen her, og så måtte jeg nynne en av dem for en kollega. Han sa, hvem det der igjen? Og fikk et spørsmålstegn tilbake. Men nå tror jeg det løst. Det løst? Det løst! Vi har funnet sangen jeg nynnet på, ja, men da skal vi se om vi ikke kan klare å spille den litt senere i sendingen i dag. Det fredagsstemning altså, og det forholdsvis høy, ja, nå skulle jeg si noe her, det kan jeg ikke si på radio. Det høyt, vi slår oss til ro med det. Hvis det nå noe du har på hjertet, og der kan du si hva du vil, det som går på tekst der det liksom, det no holds barred. Bruk sosiale medier, ta kontakt den veien, søk opp Endre Lundgren, og det kan være hva som helst. Vi starter straks med dagens quiz. Jeg håper du gleder deg.

Så vi I gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umakke med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også. Så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krim til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi har rukket å komme til den 9. oktober, dinesmesse, eller deinerts dag, I gamle dager I hvert fall, til minne om helgenen Dionysus, eller Dennis av Paris. Den katolske kirke minnes fortsatt den hellige Dionysius av Paris på denne dagen. Mer hjemlig så det Liam og Leif som har navnedag valgt, fordi det denne dagen man feirer Leif Erikssons oppdagelse av Amerika. Leidulf hadde tidligere navnedag på dagen, men nå det ikke så mange som heter Leidulf lenger, så navnet forsvant ut av almanakken I 2014. Det nasjonaldag for Uganda I dag, det flaggdag for samene til minne om opprettelsen av Sametinget, det verdens postforeningens dag, det Han Gulldagen I Sør-Korea, og så det altså Leif Eriksson Day, som en amerikansk merkedag til minne om Leif Eriksson og oppdagelsen av Vinland. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt. Også noen som rett, faktisk. Så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

0: Det var altså noen navn som dukket opp I almanakken I dag. La oss returnere til den nå. Vi skal si gratulerer med dagen til Liam og Leif, som har en navnedag. Det også en lang rekke fødselsdager som har sneket seg inn I oversikten min her, og blant de mer kjente så har vi for eksempel Jens Bjørneboe, den norske forfatteren, som levde fra 1920 til 1976. Vi har John Lennon, som en fjerdedel av The Beatles, født I 1940, og han ble jo skutt og drept utenfor sitt hjem I New York I 1980. Ellers så vi hopper over den motsatte enden av oversikten vi. Nicky Byrne inne. Eller Nicholas Bernard James Adam McGarry Byrne Jr. Han med Westlife, født I 1978. Vi nevner David Cameron, tidligere britisk statsminister, født på dagens dato I 1966. Og så har vi Tande P. Alf Tande Petersen, født I 1950, norsk programleder.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Sarepta inviterer til møte mandag 12. oktober klokken 19 I misjonssalen I Råde. Og på tirsdag 13. oktober I Melleby Grendehus, også klokken 19. Tale og sang ved Hans Bergane. Misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Løkke Bedehus, I kveld klokken 18 det fredagsklubben. Og klokken 20.30 det fredagsklubben pluss. På søndag 11. oktober klokken 16, søndagsmøte for små og store. Og på mandag 12. oktober klokken 21.15, bønn for bygda. Sion Selbakk har møte til søndag klokken 18. Rune Davidsen taler, Alex Lindberg, Odd Arne Lindstad og Tommy Thorvaldsen synger. Delk Østfold inviterer lørdag 10. oktober klokken 11 til 14. Da det DNI, kretsens årlige første seminar. Med professor M. Reidar Valvik som underviser om tema «Oppdag Jesus». Hvordan Jesu jødiske røtter gir oss en rikere tro. Stedet Betlehem Borgen, Tordåslys 3, Borgenhaven. Og på søndag 11. oktober klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til gudstjeneste med nattverd på Missingmyra Bedehus I Råde. Liturg og taler Emil Simonsen. Skiptvet Misjonshus, mandag 12. oktober klokken 18, møtes Karlsrud Barneklubb I kjelleren på Misjonshuset. Og det for barn fra 6 år. På tirsdag 13. oktober klokken 9.30 det babysang på Misjonshuset. Onsdag 14. oktober det etter skoletid på Misjonshuset fra klokken 12.30 til 14.30. Dette for 5. til 7. klasse. Og på kvelden 14. oktober klokken 19 ønskes du velkommen til onsdagsbønn på Misjonshuset. Da det Evangeliekirken Varna, tirsdag 13. oktober klokken 19, da det Jan Dørum som taler. Og så det Klippen Saltnes, søndag 11. oktober klokken 18, det møte med Håkon Martinsen som taler og synger. Gimle Misjonshus til søndag 11. oktober klokken 16 det familiefest. Preg barnehage synger og har andakt, og det servering. På mandag 12. oktober klokken 14 etter skoletid med leksehjelp 4. til 7. klasse. Og på mandag klokken 18. Da det korøvelse med DMM-koret, og det et mannskor. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: I dag vil det være litt sol først. Regn og yr utover ettermiddagen, rundt 9 grader. På lørdag varierende skydekke og rundt 10 grader. På søndag noen regnbyger om morgenen, ellers overskyet og rundt 9 grader. Nattemperaturen i helgen blir rundt 4-6 grader, og lørdagen ser best ut for uteaktiviteter.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit, og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall, og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhode i dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det Lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Jeg ble advart her, en kompis som så at jeg hadde et brett med brus stående bak I bilen. Han sa, du vet det begynner å bli kaldere. Sa, ja, men det ikke kuldegrader enda. Sa, nei, men du vet jo aldri, bor I Norge, vet du. Og hvis du ikke vet hva som skjer med sånne colabokser og sånn, når de får lov å stå ute I en bil over natten med ordentlig kulde, så blir jeg anbefalt å prøve det. Det dyrt å rense bilen etterpå, men for all del, da får du den erfaringen med deg videre. Hvis du ønsker å unngå noen overraskelser, ta med de burkene inn. Det har jeg gjort. Og så ikke at jeg tror det blir kuldegrader med det første, men du vet. Bedre føre var enn efter snarere, og så videre. Vi kommet til veis ende I dagens kaffepause. Fredagsutgaven på hell. Nå det egentlig bare helgen som gjelder, og den ser vi vel frem til alle sammen, sånn mer eller mindre kollektivt, skulle jeg tro. Hvis det da ikke noe som skjer I helgen du gruer deg til, da. Men I så fall så går jo det også over. Og når vi møtes på mandag, så blir alt så mye bedre. Ha en fin helg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

En bilmekaniker må lære navnet på de forskjellige delene i en bilmotor. En sykepleier må kunne navnene på ulike kroppsdeler, sykdommer og medisiner. Det koster litt arbeid å lære dette, men det er nødvendig dersom de skal få gjort jobben sin. På samme måten trenger vi å lære Bibelen å kjenne, få tak i de viktigste kjerneordene. Bare slik får vi tak i kjerneinnholdet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Veien». Dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «Veien til», ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram noen grunnleggende ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, «Veien», som du kan få kjøpt I bokhandelen eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et lite avsnitt fra Apostlenes gjerninger I kapittel 16, vers 16-18. Jeg har kalt dagens program «Frelsens vei». Og vi leser. «Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse mennesker den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Dette holdt hun på med å gjøre I mange dager. Men Paulus ble harm og vendte seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg I Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den for ut av henne I samme stund.

Denne vesle historien som vi nå leste sammen fra begynnelsen, forteller oss om noe som skjedde i Filippi, den første byen i Europa som fikk høre evangeliet om Jesus. Det var her fangevokteren fikk høre evangeliet og ble frelst, for så å bli døpt sammen med hele sitt hus. Det var her den rike handelskvinnen Lydia fikk oppleve det samme, og mange det samme som henne. Filippi er dermed den første byen i Europa der Paulus opplever å få grunnlegge en ny kristen menighet. Historien vi leste var historien om en slavepike som var besatt av en vond ånd. Denne vonde ånden satte imidlertid slavepiken i stand til å spå om framtiden. Dermed var hun blitt en stor inntektskilde for sine herrer. Slavepiken fulgte i flere dager etter Paulus og vennene hans, mens de var på vei til bønnestedet nede ved elven. Og mens hun fulgte etter dem, ropte hun alltid, «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Om det ellers holdt mål, det denne slavepiken spådde om, det vet vi ingenting om. Men denne dagen forkynte hun i alle fall sannheten. De var den høyeste Guds tjenere, disse mennene, og det var frelsens vei de forkynte. Men en dag stanset Paulus, opprørt over det han så og hørte, og så driver han den vonde ånden ut av henne i Jesu navn. Dermed var slavepiken fri den vonde ånden. Men nå var hun heller ikke lenger noen inntektskilde for sine herrer, og det skulle det bli en masse bråk av, noe som etter hvert førte Paulus og Silas i fengsel i Filippi. Og historien om det som skjedde der midt på natten, både med dem og med fangevokteren, det kjenner du sikkert godt til. Når jeg nå tar fram denne beretningen i dag, er det egentlig ikke for å si så mye om selve historien. Men det er på grunn av de ordene slavepiken ropte etter Paulus og hans medarbeidere. For her bruker hun et flott uttrykk, som vi nesten aldri ellers møter på denne måten i Bibelen. Jeg tenker på uttrykket «frelsens vei». Du husker hva slavepiken ropte? «Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei.» Frelsens vei. Dette er et av de fineste uttrykk i Bibelen, for den veien Jesus gikk, i lydighet mot sin fars frelsesvilje. Og det var ved enden av denne veien Jesus ropte, «Det er fullbrakt!» Men frelsens vei er også et flott uttrykk for den veien du og jeg må gå, dersom vi ønsker å ordne vår sak med Gud og bli et Guds barn. La oss nå forsøke å få noen glimt av denne veien, frelsens vei. Og vi skal gjøre det på følgende måte. Vi skal prøve å finne noen utsiktspunkt på forskjellige steder her ved siden av veien. Det betyr, helt konkret, vi skal finne fire slike utsiktspunkt. Og her skal vi stille oss for på denne måten å se hva vi kan lære om frelsens vei. Sett fra de forskjellige utsiktspunkt. Og utsiktspunktene, det skal være fire sentrale ord som Bibelen ofte bruker når den skal forklare oss betydningen av det Jesus gjorde for oss og for alle mennesker. Fire sentrale bibelske begrep som når vi åpner dem opp, viser oss de største rikdommer. Det første ordet, og det første utsiktspunktet, er ordet soning, eller det å sone. Hva betyr dette ordet? Vi kjenner ordet sone eller soning både fra rettsvesenet og fra idrettsverdenen. En lovbryter må sone for en forbrytelse med fengselsstraff. Og en idrettsmann må for eksempel sone for dopingmisbruk, ved å bli utestengt fra all konkurranse i 2 eller 3 år fremover.
I begge situasjonene handler det altså om at noe galt skjedd. Og for at dette gale kan rettes opp, må det soning til. Også i menneskenes verden, i enda mer sentrale ting, noe galt fatt. Mennesket blitt lovbryter i forholdet til sin skaper. Og med dette menneskets største problem blitt synden og døden. Synd en majestetsforbrytelse som det må sones for. Men mennesket ikke i stand til å sone for sin synd selv. Og dersom dødsdommen skulle bli fullbyrdet, ville det bety at mennesket gikk evig fortapt. Dette maktet ikke Gud å se på. Derfor sendte han sin eneste sønn til verden, Jesus. Han kom for å gjøre soning for alle våre synder, forteller Bibelen, og dermed løse den konflikten som ingen av oss var i stand til å løse på egen hånd. Apostelen Johannes skriver i sitt første brev, «Han en soning for våre synder». Soning har altså med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. I det gamle testamentet fortelles det ofte at dyr ble slaktet til soning for folkets synder. Det høres kanskje merkelig ut. Kan Gud la et dyr ta den straffen som et menneske fortjener? Nei, sier Bibelen, det lar seg egentlig ikke gjøre. I Hebreerbrevet 10,4 står det slik, «Det umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder». Ordet som det gamle testamentet bruker for å sone, betyr da også å dekke til eller å skjule. Det forteller oss at offringene som det gamle testamentet forteller om, bare kunne gi en forløpig eller en midlertidig hjelp, aldri noen endelig løsning. Men så kommer Jesus. Han gjorde det som ingen andre var i stand til å gjøre. Han tok all verdens synd på seg, bar dem inn under Guds dom, og med sitt eget blod gjorde han soning for alle våre synder. Ordet som det nye testamentet bruker for å sone, det betyr å fjerne, eller å ta bort, eller rydde av veien. Og det var dette Jesus gjorde. Han fant en endelig løsning på syndens uløselige problem. I dag har du all grunn til å takke Jesus, han som en soning, også for dine synder. Det andre ordet, det andre utsiktspunktet, ordet forsoning, eller ordet forlikelse. To forskjellige ord som taler om samme sak. Hva betyr dette ordet, forsoning eller forlikelse? Ordet soning som vi akkurat snakket om, hadde altså med forholdet mellom Gud og synden å gjøre. Synden måtte sones om den skulle kunne tas bort. I det norske språket høres ordene soning og forsoning nesten helt like ut. Men her må vi ikke la oss lure, for dette dreier seg om to ganske forskjellige ting. Gud vil sone synden. Men han kan aldri forsones med den. Gud vil ikke forsones med synden, men han vil gjerne forsones eller forlikes med synderen. Ordet forsoning har altså med forholdet mellom Gud og synderen å gjøre, forbryteren. Da Jesus døde, løste han den konflikten som fantes mellom Gud og menneske. På grunn av synden. Jesus sonet synden da han ga sitt liv i vårt sted. Han smakte Guds vrede, tok vår straff og betalte vår gjeld. Jesu død betyr altså at Guds krav oppfylt. Synden har fått sin fortjente straff. Men Jesu død betyr også at vårt behov dekket. Nå kan Gud tilgi oss alle våre synder.
uten å se gjennom fingrene med det som galt. Dermed har Jesus soningsverk gjort forsoning mulig. Det brutte forholdet mellom Gud og mennesker, det kan gjenopprettes. Men i en konflikt det alltid to parter, ikke sant? Og skal en konflikt bilegges, må begge partene være villige til forlik. Bare et ja fra begge sider muliggjør forsoning. Nå sier Bibelen, Gud fornøyd med Jesus. Gud har fått det han krever. Gud står klar til å frelse. Han vil gjerne reparere det ødelagte forholdet til synderen. For Gud en forsonet Gud. Og da spørsmålet, hva med deg og meg? Du fornøyd med Jesus? Slik som Gud det? Du villig til å la Jesus gjelde som betaling for dine synder? Vil du la deg forsone med Gud gjennom det Jesus gjort? Det derfor Bibelen sier, la dere forlike, la dere forsone med Gud. Forsoning blir en virkelighet i et menneskes liv i det øyeblikket han sier ja til Jesus, og lar Jesu frelsesverk gjelde som grunnlaget for et nytt og ordnet gudsforhold. Gud har sagt ja til Jesus. Derfor må også du og jeg si ja til Jesus. Bare slik blir et menneske forsonet med Gud. Det tredje ordet, det tredje utsiktspunktet, heter forløsning. Kanskje vi skulle prøve å forklare dette ordet ved hjelp av en fin liten illustrasjon. Det hendte på et slavetorg i Roma. En ung, velkledd mann går omkring fra slavebod til slavebod og betrakter slavene som denne dagen var budt fram for salg. Av og til stanser han og veksler noen ord med en slavehandler. Ved en av bodene stanser den unge mannen og fester blikket på en av slavene. Helt bakerst i flokken står han der, den eldre, slitne slaven, tydelig preget av et hardt liv og hardt arbeid gjennom mange år. Den unge mannen spør om prisen, betaler pengesummen og går så bort til den gamle slaven. Så lyder ordene, «Du fri. Jeg har betalt prisen for deg. Fra i dag du din egen herre.» Det furete ansiktet forteller om skiftende tanker og følelser, vantro, forvirring og så forundring. Det går noen sekunder, og så faller den gamle slaven ned for føttene til den unge mannen og sier, «Herre, det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Denne vesle historien forklarer så fint for oss ordet forløsning. Det handler om å betale en pris med den følge at noen som bundet kan bli satt fri. La meg få lov å sitere et par bibelord der dette ordet forløsning brukt. Og hør nå etter, så får du tak i dette med prisen. I Romerbrevet 3:24 Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. I Efeserbrevet 1:7 står det slik, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom.» Og i Hebreerne 9:12 Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Ordet forløsning betyr altså å kjøpe fri ved å betale en løsepenge. Det var dette Jesus gjorde da han kom til jord og gikk i døden for våre synder. Hva skulle Jesus kjøpe oss fri fra? Svaret synden, døden,
Guds vrede, Satans makt og en vond verden. Alt dette innebar for oss slaveri. Men hvordan kjøpte Jesus oss fri? Svaret dette, han gikk i døden i vårt sted. Han sonet all vår synd, han døde vår død. Jesus smakte Guds vrede i vårt sted, tok straffen på seg. Da Jesus ga sitt liv, betalte han prisen for vår frihet. Og hva forløsningens resultat? Resultatet at trelldommen brutt, og du og jeg frie mennesker. Jeg har fått en ordnet fortid, syndenes forlatelse gjelder hos Gud. Anklage, dom og død kan ikke nå meg lenger. Og jeg har fått en ny framtid. Før tjente jeg synden, nå skal jeg få tjene Gud. Jesus gav altså sitt liv for deg. Skulle det ikke være helt naturlig at også du, på grunn av dette, skulle gi ditt liv til han? Det fjerde og siste ordet, det fjerde utsiktspunktet, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. For å få tak i dette ordet, må vi ta en tur til rettssalen. Lengst fremme i salen står dommeren ved dommersetet. Rett foran han står en mann, han som anklaget for den alvorlige forbrytelsen. Saken har vært ført i retten i flere dager. Nå skal dommen falle. Både aktoratet og forsvaret har avsluttet sitt arbeid. Det samme har juryen gjort. Anklagene har lytt, vitnene har forklart seg, og bevis framlagt. Det fullt av folk i rettssalen. Nå venter alle spent på utfallet. Så tar dommeren ordet, og i stillheten som råder, lyder det. Den anklagede frikjent på alle tiltalepunkt. Det går et sus gjennom salen. Noen faller hverandre om halsen. Gratulasjoner høres og håndtrykk veksles. Den anklagede lukker øynene. Tårene presser på, og følelsene ubeskrivelige. Han frikjent, renvasket. Han kan gå ut av rettssalen som en fri mann, med hodet løftet og med æren i behold. Dette bildet forklarer av de viktigste ordene i hele Bibelen, ordet rettferdiggjørelse, eller rettferdiggjort. Vi bruker jo ikke lenger dette ordet noe særlig i daglig tale. Derfor må vi fylle det med innhold. Som sagt, ordet hentet fra rettsspråket og betyr det som skjer når en anklaget person blir frikjent i dommen. Rettferdiggjørelse altså det samme som frifinnelsesdom. En frifinnelsesdom som skjer i himmelen hos Gud. I budskapet om rettferdiggjørelsen ligger svaret på menneskets viktige spørsmål. Hvordan kan jeg, som en synder, bli frelst? Svaret dette. Gud frikjenner en slik synder fra all anklage og all dom for Jesus skyld. Jesus, den uskyldige, han ble dømt skyldig for at du og jeg, som var skyldige til Guds dom, kan bli frikjent for Jesu skyld. Få har skildret rettferdiggjørelsens under i verseform, som den danske salmedikteren Hans Adolf Brorson har gjort det. La meg nå til slutt i dag få lov å sitere et gammelt salmevers, skrevet av denne flotte dikteren. Hør på dette. Hvem vil meg anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed jeg fri. Møt meg da på Golgata, Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Dette
frelsens vei, veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Til fredag er det Nøtt i Øst.
2: Med Gry og Knut i studio.
1: Og vi ønsker at du også blir med oss.
2: Husk fredag klokken 20.00.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopter. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Blir det Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Velkommen til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik har vært med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Også i dag skal vi få høre om en som fikk et møte med Jesus. Men først så skal vi nå høre Oddrun Helen Dubland og Odd Dubland synge for oss sangen «Jesus, så alltid på synderen først».

0: Teksten i dagens tapas for troen hentet fra Salmenes bok.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers Salme 116, vers 5 og 6. Herren nådig og rettferdig. Vår Gud barmhjertig. Herren vokter de uvitende. Han kommer til hjelp der var langt nede. Utallige mennesker opp igjennom alle tider har kunnet si det samme som salmisten. Og jeg. Det som en stormlykt som har blitt testet i all slags vær. Den holder. Herren nådig og rettferdig. Vår Gud barmhjertig. Han vokter og bevarer de uvitende, de som ikke klarer seg på egen hånd. Han kommer til hjelp når vi langt nede. Det betyr ikke nødvendigvis at vi blir løftet ut av situasjonen med en gang. Noen ganger kan det ta lang tid. Veldig lang tid. Men Jesus der sammen med oss. Han bærer oss hele tiden. Og når vi ser oss tilbake, kan vi lure på hvordan vi har klart det så langt. Det skyldes ene og alene at han hjalp oss. Og når vi ser fremover og lurer på hvordan i all verden vi skal klare det, så kan vi få stole på at han går med og der. For Herren nådig og rettferdig, vår Gud barmhjertig.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Herren nådig og rettferdig. Før vi hører dagens andakt, skal Arne Åno synge for oss sangen «Det nok det som Jesus gjorde. Det holder alltid».

På barneskolen hadde jeg en lærer som var veldig glad I norske eventyr, og var flink til å formidle dem videre til oss elevene. Har du hørt eventyret «God dag, mann, økseskaft»? Kort fortalt handler det om en kar som har svært dårlig hørsel, og som skal få besøk av lensmannen. Han tenker ut hva lensmannen kan komme til å spørre om, og forberede svarene, noe som ikke fungerer så veldig godt. Av og til kan man tro at man kjenner folk så godt, at man kanskje slutter å høre så godt etterpå hva denne personen faktisk sier, og heller høre det man forventer. Har du opplevd det? Jeg må innrømme at jeg har kommet I fare for det noen ganger med mannen min. Det mest ekstreme var vel en gang som jeg hadde en hel samtale med ham inni hodet mitt, noe han dessverre kom litt dårlig ut av. Og da han kom hjem like etter, intetanende om det som hadde foregått I mitt hode, ble han naturlig nok overrasket over et heller ampert svar på en ellers uskyldig kommentar. Jeg tror at vi går glipp av mye om vi tillater oss selv å tenke at vi kjenner noen så godt at vi selv definerer hvem og hva denne personen På samme måte tenker jeg at vi står I fare for å begrense Guds storhet for oss selv, om vi tenker at vi vet alt om hvem Gud Jeg fascineres stadig av hvor mye nytt man kan lære om Gud gjennom de samme historiene I Bibelen år etter år. Gud alltid større. Kanskje det var noe av denne følelsen folk kjente på den dagen I Kapernaum som jeg vil fortelle deg om I dag. Historien står I Markus sitt evangelium I første del av kapittel 2. Da det ble kjent at Jesus var hjemme I Kapernaum igjen etter noen dager på reise, samlet det seg så mange folk I huset der Jesus oppholdt seg, at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døra. Her snakker vi superkjendis. Men hvem ville ikke ha møtt opp for å se en mann som hadde makt til å helbrede mange forskjellige slags sykdommer og drive ut onde ånder? Jeg lurer på hvor mange av de bakerste rekkene med folk som ikke fikk med seg noe av det som skjedde inne I huset. Jesus hadde en tale, men det må ha vært så å si umulig å få med seg noe for de lengst unna. Som om ikke det var trangt nok rundt huset, kom det 4 menn bærende på en lam.

inne I huset, brutt av solstråler fra et hull I taket. Selv en særdeles god taler kan vel ikke greie å holde fokus I en sånn situasjon. Markus skriver lite dramatisk om hendelsen, men det kan umulig ha vært en dagligdags hendelse. Midt I kaoset fires den lamme ned rett foran Jesus. Snakk om entré. Man kan jo bare tenke seg forventningen til hva som nå kom til å skje. Det var jo åpenbart at mannen var der for å bli frisk. Alle skjønte det. Bortsett fra Jesus. Jesus møtte ham med «Sønn, dine synder tilgitt». Jeg tipper det var mange som kikket på hverandre. «Hva? Var det alt? Skal han ikke gjøre han frisk?» Andre tenkte «Det bare Gud som kan tilgi synd». Og det hadde de for så vidt helt rett I. Jesus merket hva de tenkte. Han sa, «Hva lettest å si til den lamme? Syndene dine tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder.» Og nå vender han seg til den lamme. «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Ikke noe hokus pokus eller spennende tryllerier. Jesus snakker sånn som Gud. Han kan skape med ordene sine. Og det neste som skjer, at den lamme mannen ikke lenger lam. La du merke til hvorfor Jesus helbredet den lamme mannen? For at du og jeg skal vite at Jesus har makt på jorda til å tilgi synder. Han vil ikke at vi skal håpe på at ting greit overfor Gud, at det kanskje et evig liv I vente, og at den kanskje en dag blir godt. Han vil at vi skal vite at vi tilgitt, og dermed også at vi har et evig liv sammen med han I vente. Jesus mer enn en som kan gjøre mirakler. Jesus sitt perspektiv ikke først og fremst dette livet her på jorda, men evigheten. Ingenting umulig for Gud, og han kan møte meg og deg på en måte vi ikke tenkte var mulig. Ingenting umulig for han, men likevel det ikke sånn at vi får alt det vi ønsker. Akkurat som menneskene på Jesus sin tid, har vi også kanskje flest forventninger til Jesus knyttet til dette livet, her og nå. Men det aller største undret ikke at folk blir friske fra sykdom eller handicap, men at kongenes konge ble et lite menneske, levde som et menneske, døde I stedet for deg og meg, og sto opp igjen fra graven, for at vi skal vite at det Jesus gjorde var nok for Gud. I evangeliet etter Johannes sier Jesus, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»

Vi hørte Sonja Leirvik i dagens sandakt her i Over en åpen bibel på Radio Øst. Etter andakten spilte Gerd Petersson Ebegård sangen «Bara i deg har min sjel sin ro». Det er bare Gud som kan tilgi og gi hvile. Vi skal nå til slutt i dagens program høre Stein Vidar Lund synge sangen «Ingenting er umulig for Gud». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få takke for følge denne uken. Og så vil jeg ønske deg en velsignet helg, og så håper jeg at vi høres igjen her på Radio Øst på mandag.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Do you want to know a secret? Det var Billy J. Kramer and the Dakotas. Og velkommen skal dere være til programposten Reidars hjørne nok en gang her på Radio Øst. En melodi som for øvrig Lennon McCartney har skrevet, og som også The Beatles spilte inn I sin tid. Vi skal fortsette med litt frisk musikk, kan vi kalle det det kanskje. Her nemlig Captain Jack og Ico.

Aiko Aiko, og det var Captain Jack vi hørte. Det kanskje ålreit å dra ned tempo litt grann nå på den neste. Vi skal nemlig høre en kar fra Færøyene. Det ikke ofte, det jeg tror må være første gangen her I alle fall I mitt program som jeg spiller Hallur Jönsson. For det nemlig det han heter, og han synger country, og han har spilt inn musikk sammen med mange kjente artister. Blant annet den som kommer nå, Charlie Pride heter han som med Hallur her, og synger Crystal Chandeliers.

Maureen Evans, Like I Do. En stor hit, ja, stor og stor. Det var I hvert fall en hit I England på begynnelsen av 60-tallet. Det hadde kanskje også den neste artisten håpet at det skulle bli med den innspillingen som dere skal få høre nå. En kar fra Kanada, 17 år gammel, Daryl Quist. Han kom til England I 1963 og var forespillet en stor karriere. Men som så mange andre så ble det ikke noe særlig greie på det. Og her skal vi ha, men det var stort, vi kan nevne det også, at det var stort den gangen som de prøvde å promotere denne plata, den første plata som han spilte inn, som heter Thanks to You, det den dere skal få høre nå, som ble innspilt sammen med gruppa The Breakaways. Og ja, jeg sier bare vær så god, jeg til Daryl Quist, til melodien som dessverre ikke ble noen stor hit.

Daryl Quist, Thanks to You. Det ble en, som sagt, en liten hit denne. Den kom så vidt inn på topp 50-lista I England, men noen stor slager ble det dessverre ikke for denne karen her. Det ble det heller ikke for den neste melodien, som også kom fra den samme tidsperioden, kan vi si. Lorne Gibson Trio kaller de seg. Some do, some don't. Some will, some won't. Det titlen på det vi skal få høre.

Det var The Lorne Gibson Trio og Some Do, Some Don't, Some Will, Some Won't. Vi skal fortsette med litt norsk musikk. Kontrast kanskje? Jeg går min egen vei, heter det vi skal få høre.

Jeg går min egen vei. Ja, hvem gjør ikke det? Kontrast var det som vi hørte. Og vi skal høre litt på en kar fra Sverige nå. Han heter Alf Robertsson og har spilt inn veldig mye spennende ting opp gjennom årene. Her en av dem.

Alf Robertsson heter artisten. Det er meg du tar i båten, er titlen på sangen vi hørte. Og vi skal høre litt friske toner igjen. Her er country-låten egentlig, The Wild Side of Life, men i en helt annen versjon, og det er veldig lett å høre at dette dreier seg om status quo.

Ja, noen vil kanskje kalle dette bråkete, men det jo for så vidt det. Men det jo rock da, og det var Status Quo og The Wild Side of Life. Her Ernie Oldfield.

0: Say Hello heter melodien, og det var Ernie Oldfield som fremførte den.
1: Du lytter til Reidars hjørne her fra Radio Øst. Ding, ding, dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong.

Vi har hørt Iris Dement og You've Done Nothing Wrong. Og vi skal over nå til litt rolig, mer rolig toner. Her John Cafferty and the Beaver Brown Band.

John Cafferty and the Beaver Brown Band og Crystal Blue. Og vi skal høre litt på Ole Ivars, tenkte jeg nå. De gir seg jo, og vi skal høre en sang som de ganske godt kjent for. Her nemlig litt joik også, og da det vel mange som tipper at nå kommer vi til å samme folkets land. Og ja, det gjør det.

Mark Knopfler og Cannibals. Og vi skal låne øre til en isk gruppe som kaller seg The Irish Rovers, og de skal fortelle historien om The Wild Colonial Boy.

Det var The Irish Rovers, og det var The Old Colonial Boy. Og vi faktisk kommet fram til veis ende denne gangen også her I Reidarshjørnet, og vi tar dere ut med tonene til The Scarlets, kjenningsmelodien vår altså. Og med den så sier jeg takk for meg, og jeg håper at dere med om to uker igjen her I programposten. Reidarshjørnet!

0: kollektivtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Ja, da får jeg ønske velkommen til Nødt I Øst. Litt sånn, hva skal jeg si for noe? Det Gry og Knut som I studio.
1: Ja.
0: Og så det litt skadefryd inni her.
1: Ja, det også en måte å si det på.
0: Hva skal jeg si? I hvert fall så det, det halve Gry. Ja. Du mangler en arm I dag.
1: Ja, jeg mangler ikke, men han ikke brukende til noen ting I hvert fall.
0: Nei, for der har det vært litt senebetennelse etter litt baking og kjevling og litt sånn forskjellig, så du stiller opp da, men ja.
1: Ja, det med Med nød og neppe,
0: ja. Ja. Vi får se hvordan dette her bærer, for plutselig så mistet vi den ene telefonvakta vår,
1: ja, vi
0: og så
1: håper
0: har ikke den andre kommet.
1: Nei, så vi håper han underveis, eller så må vi finne på noe annet.
0: Ja, da må vi finne på noe annet, men I hvert fall vi skal høre litt musikk da.
1: Ja, I hvert fall så Gry og Knut der og prøver å ha en hyggelig kveld sammen
0: Ja, vi skal finne på et eller annet, om det blir det ene eller det andre, så det skal I hvert fall bli sånn at du kan få ringt inn og kanskje komme på lufta etter hvert og et eller annet sånt, nå skal vi finne på I hvert fall. Så det blir bra.
1: Ja.
0: Men først du gjør det å spille litt musikk, vel, Gry?
1: Ja, ja, gjør det.
0: Skal vi spille den veldig gode, trygge som du hørte på når du var mindre?
1: Og ja, jeg var jo Elvis-fan, ja.
0: Ja, det må jo ha vært det da, vet du. Da hører vi på Are You Lonesome Tonight?

0: Ja, det blei litt sang, og så ga han, jeg tror han ga helt opp etter hvert, det.
1: Ja, det var en i salen som reiste seg opp, som ikke hadde hår.
0: Ja, han sang jo.
1: Og så sang han Without No Hair, og så fikk han latterkrampe da, og det er jo sånn hjertelig latterkrampe.
0: Ja, den må du, altså du må jo bare bli glad og bli når du hører den.
1: Men hadde vi fått latterkrampe, hadde vi sett meg nå, hadde vi gått sånn direkte. Vi gjorde jo det en gang en nyttårsaften.
0: Ja da, kjørte direkte show her fra studio.
1: Ja, på Facebook.
0: Ja.
1: Ja, prøver å tappe seg øretelefonene med venstre hånd, det funker dårlig.
0: Ja, ja, det går nå da.
1: Ja. Men da har jeg i hvert fall fått vite at Per er underveis, så, ja. Og det er ikke noe vits i å slippe ut noe spørsmål før han kommer inn døra.
0: Nei.
1: For, ja, vi kan svare telefon. Ja, vi kan jo, det første man blir delvinner igjen, vi kan jo gjøre det. For jeg kan jo ikke skrive navn og telefonnummer.
0: Nei.
1: Men det kan vi gjøre, da slipper vi spørsmålet igjen, Knut.
0: Ja, og den første som ringer, det blir delvinner nummer en som har rett da. Må jo ha rett svar.
1: Ja, må ha rett svar og kommer rett da på lufta.
0: Ja. Og da går vi rett på spørsmålet vi da, vær så god, Gry. Spørsmål nummer en.
1: Ja, her er det jo en feil se, men hvem skrev og sang Musevisa?
0: Ja.
1: Ja, hvem var det? Nå går vi snart inn i juletiden, og da er jo den musevisa kjent for alle.
0: Ja.
1: Så hvem var det som skrev den og sang den? Vet du det, så ringer du inn på...
0: Telefon 69 29 42 42, og ha litt tålmodighet med oss, selv om du ringer og ikke tar den. Sånn momentant med en gang, så tar vi den etter hvert nå.
1: Ja.
0: Så vet du hvem som skrev og sang Musevisa, så ringer du 69 29 42 42. Og jeg hører alt er noen som ringer.
1: Ja.
0: Men da må vi sette på en sang.
1: Ja, det gjør vi da.
0: Og da hører vi den andre av liksom en av disse gamle gode, det er Johnny Cash. San Quentin synger han.

girls off of my back. They just kept a coming.

0: Aha.
1: Aha, aha, aha.
0: Det var aha.
1: Ja.
0: Og da har vi fått inn en del svar, men jeg ser det ringer veldig mange
1: ja,
0: ennå.
1: Ja, det ringer ennå.
0: Jeg prøver å springe og ta telefonen nå, men det ikke så lett. Men jeg gjorde
1: noe
0: det.
1: Nei, det er noe med det å gjøre flere ting på en gang.
0: Ja, det er ikke så lett for...
1: Nei, det fungerer ikke for mannfolk, har jeg hørt.
0: Stå!
1: Men altså, hvilken duo vant Eurovision med La det svinge?
0: Ja.
1: Og vet du det,
0: her kommer jeg ikke med noen alternativer.
1: Nei, det trenger vi ikke.
0: Nei.
1: Men vet du hvem det er, så ring inn på
0: 69 29 42 42.
1: Kan vi sette på en sang da, så kan du fly og ta noen telefoner.
0: Nå igjen?
1: Ja. Legger jeg meg tilbake?
0: Ja. Don't go breaking my heart.
1: Don't.

0: Ja, det var en gammel og kjær melodi.
1: Ja, The Vanguards.
0: Veldig flink til å finne musikk I dag, du, Knut.
1: Nei, men yes. Går han også?
0: Ja. Hva du får til?
1: Ja, ikke dårlig.
0: Nei, vi dere hører da på Nøtt I Øst, og vi da et spørsmål. Gående, og det hvilket norsk band fikk en verdenshit med Take On Me? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42, og premien I kveld, det jo da et Radio Øst Krus servietter eller en kulepenn.
1: Ja, og da bare kjører vi på med litt mer musikk.
0: Ja.
1: Så kan folk få lov å ringe inn hvis dere vil det. Og hvis ikke, så kan dere bare nyte musikken.
0: Ja.
1: Ok, da sier vi det sånn.

0: Ja, jeg må jo liksom presentere denne gamle, gode 500 Miles. Det var jo Willie Nelson, Johnny Cash og Waylon Jennings. Og Chris Christoffersen. Det var mange gode gamle som sang den.
1: Ja, utrolig mye fin musikk du finner når du først...
0: Når jeg får lov å... når jeg får lov å velge selv.
1: Ja, ikke sant?
0: Du får ikke lov å bry deg i dag, ikke sant?
1: Nei, du imponerer meg da, Knut. Det
0: er så flott.
1: Tre stjerner boka, en tommel opp.
0: Åja, bare vent til du får høre de andre. Da blir det nok ikke sånn, tenker jeg. Mhm.
1: Nei, nå er det rolig på telefon, så skal vi sette på en sang og trekke den.
0: Ja, vi trekker nå under denne sangen. Og
1: nå kan han Per få seg en pause.
0: Ja, denne gangen så kommer ikke noe utenlandsk, nå kommer det litt norsk igjen. Og jeg er litt usikker på om det er den jeg mener det er, men vi får håpe det. Vi går to mann i en båt, heter den.

0: Ja, vi har da et spørsmål gående. Vi hører telefonen skimer og kommer vel til å trekke under neste sang på den.
1: Ja.
0: Hvilket land foregår store deler av filmen The Sound of Music?
1: Ja, det litt spennende, for det ikke sånn som vanlig spørsmål.
0: Nei, det en nydelig spørsmål. Film.
1: Ja, det det.
0: Det en av mine yndlingsfilmer.
1: Ja, men det en veldig fin film.
0: Mm.
1: Litt god romantisk film.
0: Ja. Og vet du hvem... hvor det så ringer du inn på...
1: 69 29 42 42. Og jeg kan garantert si at vi trekker i løpet av neste sang.
0: Ja. Yeah.
1: For den neste sangen er ganske lang. Så skal vi høre på den her lenger?
0: Ja, det gjør vi, Knut.
1: Ja, du er veldig interessert i å høre musikk i dag, du. Det er veldig bra. Da hører vi det.

0: Ja, da har vi delvinner der, og så skal vi legge ut et nytt spørsmål.
1: Ja, gjør det. Legge spørsmålet først.
0: Ja, hvilket skip står sentralt i filmen med Leonardo DiCaprio og Kate Winslet? Når du hører de to navnene, hvilket skip tenker du da? Altså, Leonardo DiCaprio og Kate Winslet.
1: Må vel være basteferie, vel?
0: Ja, ja, ikke sant? Ja. Men da har vi delvinner nummer 6 på tråden.
1: Hallo?
2: Hallo, hallo. Nå har dere med oss Sigrun.
0: Ja, men hei, Sigrun!
2: Hallo!
0: Hei!
2: Hei, det var veldig, veldig koselig å bli ringt på en telefon fra dere da.
0: Ja, ikke sant?
1: Så fint!
0: Veldig hyggelig at du ringer også da, Sigrun.
2: Også på en fredagskveld.
0: Ja, ikke sant? Sant?
1: Jo. Nå begynner det virkelig å bli kveld nå.
2: Ja, visst er det det. Ja. Det er mørkt og trist, men... Ja. Vi gjør det beste ut av det. Hører på dere og tenner lys og koser oss.
1: Åh, så koselig.
0: Ja, nå er det ikke lenge før vi må tenne adventlysa.
2: Nei, det går så fort. Ja. Det gjør det. Ja.
0: Og da er det så koselig å gå rundt i nabolaget og se hvordan naboene har pyntet opp med lys.
2: Veldig. Mm.
1: Det er helt utrolig hvor fort det går, altså, for jeg synes ikke det er lenge siden jeg skrev liksom, februar, mars, april, og så plutselig så nærmer vi oss jul, altså.
2: Ja, ja.
1: Tida går så fort når du blir eldre.
2: Jeg tenker på det, ja. Sønnen min, han har bursdag 24. september, og da tenker jeg liksom alltid, nå er det 3 måneder til jula.
1: Ja,
2: ja, ja. Men det går fort. Det gjør det, men... Men sånn er det bare. Det får vi ikke gjort noe med.
1: Nei, ikke sant? Det går så fort, og da kan du tenke sånn at nå kommer jula, og så plutselig så er det sommer igjen.
2: Ja, det er det, vet du.
0: Men jeg husker når jeg var ung, og da syntes jeg tida gikk så ille treit. Ja. Så det er jo ordentlig at den går litt raskere.
2: Ja. Nei, det har dessverre så har det blitt sånn, men. Vi får kose oss med de dagene vi har.
1: Ja, helt klart.
2: Vi får ikke gjort noe med det.
1: Nei, det er viktig. Det er
0: det som er viktig, Sigrun, og det er å kunne kose seg. Ja.
2: Vi må gjøre det beste ut av hver eneste dag.
0: Ja. Det er så sant som det er sagt.
2: Mm. Ja.
1: Når du blir litt eldre, så er det masse skavanker og husker dårlig og ser dårlig og hører dårlig.
2: Ja, de skavankene, de kommer nok til alle.
1: Det gjør det.
2: Det får vi heller ikke gjort noe med, men så lenge vi kan klare oss av noenlunde og være noenlunde og følge med på det som skjer,
1: ikke sant?
2: Så får vi være fornøyd med det.
1: Er det noen som hører dårlig, så får vi bare snakke høyere.
2: Ja, da.
1: Er det noen som ser dårlig, så får vi bare lede dem av gårde.
2: Ja, vi har jo briller, og det finnes jo høreapparat.
1: Ja, da. Ja. Det er ikke noe problem.
0: Gå stor da, så det... Nei, da.
2: Vi har rullator, og så går han og får skiftet ut noen deler, og det har jeg gjort.
1: Ja, ikke sant? Ja. Sånn er det.
2: Jeg har nye hofter og nytt kne. Og,
1: oi, oi, oi.
2: Ja,
1: du er heldig.
0: Og det gikk greit, det?
2: Ja, da. Det gikk veldig, veldig fint.
0: Ja. Ja. Det er utrolig at man kan det, altså. Svigmor og skifte hofte og skulder. Ja. Det er imponerende at det går an, altså. Ja.
2: Men

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Kan du virkelig si at Guds ledelse god, spør du kanskje? Ja, han sier selv at han har fredstanker med oss. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent for P7.

I Nehemias kapittel 2, der står det i vers 8, Herren holdt sin gode hånd over ham. Senere i samme kapittel, der står Herren vil la det lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge. Vi er inne i boken om Nehemia som fikk kalle fra Herren til å bygge opp igjen murene i Jerusalem. Men han møtte masse motgang, både på utsiden og innsiden. Det handlet om sinte motstandere, onde rykter og fristelser til å gå lettvinte veier. Men Gud viste at han er trofast, og Nehemia fikk være en trygg og god leder for folket sitt. Vi har nok å lære av dette. Vi hører gjerne det sagt når mennesker går gjennom vanskelige ting. Kan